Silhouettes og Get a Job. Opprinnelig utgitt på det vesle plateselskapet Junior i 1957. Men det var først da den ble nyutgitt et år senere på større plateselskap at den gikk rett til topps på hitlistene i USA. Over til dagens Elvis. Love Me Tender er langt ifra min favorittlåt med han. Men det var nok så ønsket den, så her er Elvis, Love Me Tender fra 1956.

Elvis og Love Me Tender fra filmen ved samme navn. Så skal vi over til Warren Smith, en rock'n'roll-sanger som ble oppdaget av Carl Perkins. Rock'n'roll Ruby ble innspilt i februar 1956, og sangen den var skrevet av selveste Johnny Cash.

Fra Vaughan Smith så skal vi over til en kar som, ja, sangen han skrev i 1958 vel mer kjent enn mannen. Chan Romero heter han, og sangen det Hippie Hippie Shake. Vel mer kjent med Swinging Blue Jeans, som spilte han inn 5 år senere.

The Cleftones og Little Girl of Mine. Rick Nelson er en av mine 50-talsfavoritter, og i kveld så skal vi spille litt av ei sviske. Igjen, ikke av mine favorittlåter, men på oppfordring. There'll never be anyone else but you.

En av de store rock'n'roll-artisterne fra 50-tallet, Carl Perkins. Da er han vel avskillig mer ukjent enn neste mann ut. The Beach Boys ga i 1968 ut singlen Bluebirds Over the Mountain. En låt skrevet av Ursel Hickey i 1957. Og her er hans originalversjon.

Ørsel Hickey og Bluebirds Over the Mountain. Mer kjent er vel Buddy Holly. Learning the Game ble spilt inn i leiligheten hans i januar 1959. Buddy Holly dør jo i en flyulykke en måned senere, så den uferdige innspillingen ble overdubbet i 1963 av gruppa Fireballs, og første gang utgitt på LP i 1966.

Buddy Holly og Learning the Game. Så en av mine favoritt rock'n'roll-artister, Roy Smith. Mest kjent her i landet for Rockin' Little Angel, men i kveld så skal vi ikke høre noe Rockin' Little Angel, men derimot det veldig stikk motsatte, The Rockin' Bandit.

Ja, her var det både Kool & Grøt, The Rockin' Bandit og Ray Smith som begikk selvmord i 1979. En artist som etter min mening er alt for lite kjent. Han har spilt inn massevis av bra låter. Så skal vi til Sun Records, til Charlie Rich og en single fra 1959, Whirlwind.

Whirlwind og The Silver Fox, Charlie Rich. En veldig allsidig artist. Største hitene fikk han vel på midten av 70-tallet med, jeg vil si, en del dårlige countrylåter. Men han var også en dyktig jazzmusiker og sanger. Chuck Berry trenger vel heller ikke noen nærmere presentasjon. Her er han med Maybelline fra 1955.

Water Baby Boogie Joe Mephis. Det har blitt mye amerikansk, så nå tar vi turen over til England, til Marty Wilde. Julen 1961 så fikk jeg mine første tre singler. En av dem var Hide and Seek med Marty Wilde. Men det var B-sida som ble mest spilt, Crazy Dream.

Marty Wilde og Crazy Dream. Neste ut er også en av mine favoritter når det gjelder 50-tallsrock. Bobby Lee Trammell og You Moses Girl fra 1958.

Bobby Lee Trammell. Ja, her er flere av mine favoritter. Jack Scott, han var populær her i Norge. Han hadde sin egen fanklubb her på begynnelsen av 60-tallet. Rundt juletid i 1958 så fikk han en stor hit med Goodbye Baby.

Goodbye. Jack Scott og Goodbye Baby. Best kjent av sangene hans her hjemme var vel singlen What in the World Come Over You og Burning Bridges, begge fra 1960. En av de aller største rock'n'roll-artistene var Gene Vincent. Vi skal ikke høre hans mest kjente låter, men en kalt She, She, Little Sheila.

Jane Vincent og She Little Sheila. 16 Tons er vel mest kjent med Tennessee Ernie Ford. Men i kveld så skal vi høre texaneren Jimmy Dean sin versjon.

16 Tons, og det var altså Jimmy Dean vi hørte. Han er vel mest kjent for singlen Big Bad John, som toppet hitlistene i USA i 1961. Litt vill rock'n'roll nå fra Don and Dewey, som var Don Sugarcane Harris og Dewey Terry. I mars 1958 så spilte de inn denne singlen Bim Bam.

fra Don og Dewey så skal vi til kveldens eneste kvinnelige artist, Laverne Baker. Og vi skal høre en rolig sak fra 1961 LP'en Saved, kalt Shake a Hand.

Lavon Baker og Shake a Hand. Så er vi kommet til veis ende. Jesse James skal få avslutte. Hans rette navn var Lee Denson, og han ga i 1958 ut singlen Red Hot Rockin' Blues. Og med den sier vi her i Nordfjord Nærradio takk for oss. Vi er tilbake igjen om 14 dager.

0: Danne på dette her før sending om hvem av dere som skulle I illen og snakke islandsk.
1: Ja.
0: Og dere gjør det vel like bra begge to, tenker jeg. Og hvis jeg skal prøve meg, så blir det han snørrunger.
2: Snørrunger.
1: Er det sånn det er?
0: Snørrunger. Snørrunger. Nei, det var jo ikke det. Snørrunger.
1: Nei, det som faktisk alt dette her navnet betyr, det jo et fangstredskap. Som du kan si I en lasso-type.
2: Der har vår herre tatt det seg noe annet. Ja, også med lasso. Det var sammen som hengde seg I et tre.
1: Yes. Ja. Så dette her faktisk talt...
2: Har du hørt den vitsen, du?
1: Nei.
2: Når vi sa to sammen, så gikk vi vandre inn på vidda. Og så kom det forbi et av de få treene og står inn på vidda der, vet du.
1: Aha.
2: Og der var det en som hadde hengt seg.
1: Ja.
2: Og så sier den ene, ja, der har vår herre tatt til seg noe annet. Og så snudde han andre seg og kikket han bort på der og sier, ja, som en lasso.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg håper inni at ikke at det det som...
2: det ekte cowboy, det.
1: Det ekte cowboy, ja. Ja. Ok. Disse her damene, ja, for de kommer fra Island, så jeg forstår.
2: Ja. Jeg har litt problemer med å uttale titelen på melodien der.
1: Vi lurer på om vi skal ta oss et litt kurs bort på Island, ja, men, og reise bort og så prøve.
2: Nå vi vel egentlig litt heldige. Altså, de spiller coverlåter av blant annet Garth Brooks og så videre og sånn. Startet opp I 96.
1: Ja.
2: Ja, Reykjavik. Men det vi har funnet ut av titelen, det altså en melodi med Vaiana Judds, som heter Why Not Me. Veldig bra. Prøv å følge med på teksten, folkens. Kom igjen.

0: Ja, så ikke skjønte, så er det ikke så helt enkelt å følge denne gjengen der, altså.
1: For, nei, men du, verden, så det svinger.
0: Dette svinger, vet du, så dette blir veldig interessant å få med oss, og da må ikke være på plass på fredag igjen. Det er jo avsluttet på fredag igjen.
1: Ja, og det er veldig kjekt at vi har med oss artister fra Vestafor Vestlandet.
0: Ja, du kan jo si at Island er jo et... Det er gammel...

0: Ja, det var jutulaget.
1: Ja, de spiller fint opp da, altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dansing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving.
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne åsen heter. Denne anlegget der så de har da langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja-Åsen.
0: Det er ikke Løkja-Åsen, for Løkja er vel ikke en tred.
1: Ikke enda.
0: Nei. Kan bli.
1: Hvem veit?
0: Ja. Det ser du nå, når jeg får en sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Litt av planta seg noe godt selv.
0: Gjør i grunn det.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der det går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Jeg har ikke vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så det var uheldige.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred. De skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noen flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt træd de har kalt opp igjen inne der åsen der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle ha like godt ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger, sant, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Bastkjørt og alt mulig her.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter dette anledget, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Ja.

trøster. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser kroppeskall. Trenger ikke mer terrasse.

0: Alltid sånn. Jeg òg får med veldig mye.
1: Ja.
0: Men sånn, når jeg er på jobb, så det var nå i helga, så var jeg på jobb. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber sammen med, at nå er klokka to. Men brydde de seg om det, da? Nei.
2: Tok ikke det hensyn?
0: Nei.
2: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete fram telefonen min, og så jeg fikk med meg.
1: Ja, det
0: er sant. Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på. Det er absolutt. Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
1: Selvfølgelig gjør jeg det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
2: Det er seige mil, det.
0: Men jeg får jo opp litt blodpumpa når en blir engasjert. Det tenker jeg da.
1: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
1: Alt hjelper, ja.
0: Og så hvis en er litt engasjert i heienja i stova, så får en litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
1: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
1: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
1: Ja.
0: Da har han funnet fram noen spørsmål her.
1: Altså, ja.
0: Ja.
2: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende her, nå hvis det ikke ble noen innringing.
1: Ja.
2: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vom og nettmage og bladmage?
1: Det
2: er noe spesielt jeg gjør med.
0: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja,
1: de tygger flere ganger.
0: Ja.
1: De gulper opp igjen og tygger på så del.
2: Det passer utrolig fint.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
1: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
1: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen.
2: Han slafser bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
1: Han er jo tidig.
0: Grisen? Nei. Altså, vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
1: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
1: Mm.
0: Og han var jo en kjælegris. Han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdaget han at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkeren. Så da var uten målet.
2: Og sist vi så der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Jeg har aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
1: Ja.
0: Og Nufse skjønte ingenting. Nei. Så sånn kan det.
1: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
1: Du gir ikke meg på det.
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
1: Ja.
0: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
2: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, men det gikk jo utover begge to.
2: De sov godt i lagriset også.
0: Det gjorde de.
1: Det er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
1: Den klarer seg.
0: Han er veldig sånn kort navn.

Hei og velkommen. Nils Ola Strand bak mikrofonen her. En liten time I sommernatta med litt bølgeskvulp og noen gamle, litt lettspiste sommerhits. Du blir med på det? Fint. Tror vi starter brått og brutalt med en kjempehit fra midten på 60-tallet.

Takk, ja, sant. Det var det herrens år 1965, eller var det 66? Ikke så godt å si. Dra på året, og husker ikke årstall så godt som jeg gjorde før. I alle fall, dette var Beach Boys og brødrene Wilson og full pakke med surfemusikk. Ikke spesielt banebrytende, spør du meg, men likevel en av de store sommerhittene til Beach Boys. Det som vel var banebrytende etter mitt syn, og her jeg veldig uenig med de som hadde laget et helt program om Brian Wilson. Det banebrytende for meg er og blir det som kom det året jeg gikk på Framhalsskolen. Og det var i hvert fall i 1967, og tenkte vi like godt skulle ta den. Det var Beach Boys som kom med ganske så ny og spesiell lyd gjennom sin Good Vibrations.

Ja da, det var The Beach Boys med sin nye sound i 67. Denne merkverdige måten å lage lyd på hadde de helt sikkert lært av gruppa Small Faces, som hadde en hit som het for Ichigo Park. Det var vel første gang de prøvde noe sete for ringmodulator for å lage ny lyd, og Beach Boys adopterte denne teknikken. Det i alle fall slik jeg ser det, og slik jeg husker det. En som lot det stå til uten spesiell bruk av teknikk i 1967, det var den til da ganske så ukjente gatesangeren Don Partridge. Her kommer han med Blue Eyes.

Og dette var da den andre store hitten til gatesangeren Don Partridge. Her hadde han fått med seg noen som spilte både bass og forskjellig ved siden av det merkelige instrumentet han ellers spiller på, det vil si de merkelige instrumentene. Han ser jo ut som en høyvogn pålest det meste når han i full mundur. Den første plata som ble stor suksess med Don Partridge, der spilte han mop litters alene og var et skikkelig one-man-band. Tenker vi ta med oss den også? Her kommer Rosie.

Sånn låt den første store hitten til Don Partridge. Vi blar kalenderen 9 år tilbake og kikker på de amerikanske hitlistene i 1958. Der finner vi en av mine sommerhits. Jeg oppdaget den lenge etterpå, og den ble i grunn hit for meg en helt annen sommer enn 1958. Men det får så våge seg. Her kommer Danny and the Juniors med At the Hop.

Der dro Danny and the Juniors av gårde til The Hop, med hva noe enn det måtte være for noe. Ikke vet jeg. På slutten av 50-tallet var det en alvorlig diskusjon i USA om dette med rockgrunnen hadde livets rett. Da hadde vel rocken vært I sånn omtrent 9-10 år, vært en populær og elsket musikkform, og noen radiostasjoner gikk da etter hvert grundig lei av denne typen musikk, og de erklærte rocken død etter beste evne, og proklamerte høyt og tydelig at de aldri mer skulle spille eneste rockeplate. Tviler på at det gikk sånn. Det var muligens I den forbindelse at Danny and the Juniors lagde en av sine andre store hits. Tenkte vi skulle spille den også. Den heter Rock and Roll is Here to Stay.

Og mens Danny and the Juniors skreik ut at rock'n'roll is here to stay, noe de jo faktisk hadde rett I, så har jeg fått beskjed om at The Hop, det lørdagsdansen. Så altså, at The Hop, det, da skal de gå og danse på lørdag. Tusen takk for hjelpen. Det skader aldri å utvide sin lille horisont. Nå skal vi fram til året 1969. Da gir Rolling Stones ut LP'en Let It Bleed, og der finner vi en tidligere slager som Stones hadde lagt, Honky Tonk Women, I ny drakt. En sånn litt mer bar sound og en slags anplagd versjon av den gamle slageren de hadde. Litt gammel og gammel. Kom I hvert fall litt før. Så jeg tenkte vi skulle spille en plate med Stones som ikke spiller så veldig ofte. Den heter for Country Honk.

Med sure instrument og ikke så veldig mange mikrofoner og slett ikke mange tekniske hjelpemidler. The Rolling Stones med Country Honky fra Let It Bleed. Når vi først I Stones-hjørnet så kan vi kanskje spille en melodi som vel mer ja, liggende på det Stones gjorde der på siste halvdel av 60-tallet. Tenkte at vi skulle også ta og spille Jumping Jack Flash. Husker du den? Fint. Det lov å nynne med her på refrenget.

The Rolling Stones och Jumping Jack Flash. Det må vel ha vært I 1902 eller 73 at jeg plutselig fikk hende en gammel single. Jeg husker bare at den var gul og at den svinga ganske flott. Dessverre så var den så gammel og slitt etter mange års bruk på en sannsynligvis billig grammofon at det var umulig å finne ut hvem det var som sang på den singelen. At låta het The Race Is On, det var ikke så veldig vanskelig å gjette utifra teksten, men artisten klarte jeg først å finne ut av her en kveld for et par ukers tid siden, da jeg var på internett og egentlig så etter noe helt annet. Så her kommer Jack Jones fra 1967 med The Race Is On. I feel tears.

The Race Is On der med Jack Jones. Vinneren taper alltid var da en pussig slutt på en sang. Men sånn gikk det med han. Jeg har ikke tatt med så veldig mange norske melodier I kveld, men det kommer I hvert fall en, og den kommer nå. På 70-tallet kom det ut en LP med en gruppe som kalte seg for Dorotheas Strømpebånd. Og hvem som egentlig skjulte seg bak det navnet, det vet jeg grunnen ikke, men Hans Rotmo var I hvert fall en av de viktige personene der. Akkurat på den tiden kalte han seg for Ola Uteligger, og han lagde, etter mitt syn, en av de vakreste visene som lagd på norsk. Du kan godt tolke den visa vi skal spille nå flere veier. Det lett å tenke I retning av at dette gjelder en uteligger som I grunnen synes at han har det ganske ålreit. Og det nesten like lett å merke den bitende samfunnskritikken som ligger bak Hans Rotmos tekst I fire fine lænestoler.

Jeg synes at Hans Rotmo alias Ola Uteligger får sagt ganske mye på disse 3 minuttene som fire fine lænestola varer. Ifra LP-en Herberge Sannheten. Slike problem tror jeg var totalt fremmede for Billy Vaughan. Han var stort sett engasjert med blåserekka si og lage fine melodier, og jeg tenkte vi skulle ta en av de riktig store melodiene hans fra 1958. Og slik jeg husker den sommeren, så var den lang, den var veldig varm, og en liten gutt som het for Nils Ola grudde seg noe alldeles forferdelig til å begynne på skolen. Her kommer Sail Along Silvery Moon.

umiskjennelige Billy Wands orkester. Sommeren 1958. Så gjør vi et hopp fram til 1966 igjen. Da ga gruppa The Kinks ut en single som, ja, hva skal vi si? De hadde jo tidligere vært engasjert i mange samfunnsspørsmål, de også, og denne gangen så var det altså moteløven det skulle gå utover. Den plata, som heter Dedicated Follower of Fashion, er teknisk sett dårlig. Kinks låter ikke veldig proft her, og må jo si at det kom seg etter hvert, men de skårer mange poeng hos meg på grunn av et ærlig og oppriktig engasjement. Så får det heller låte litt surt i svingene da. Her kommer The Kinks og Dedicated Follower of Fashion.

Ja da, det låt som brødrene Davis dette, og det var det da ganske riktig også. The Kinks. Kommer mer Kinks i neste program, det lover jeg. Det spilles alt for lite gamle Kinks-låter, synes i hvert fall jeg. Jeg har en ustoppelig trang til å spille originaltappinger av forskjellige rare ting. Jeg tror jeg ga etter for det da Wet Wet Wet lå på hitlistene for noen år siden med Love Is All Around. Tror jeg spilte originalen da, men det er så lenge siden at jeg ser mitt snitt til å gjøre

det en gang til. Og den utløsende faktoren denne gangen at denne plata brukes i en reklame på en av de kommersielle TV-kanalene. Så nå kan du jo godt få høre denne plata da, som heter for Love Is All Around, og som var spilt inn på slutten av 60-tallet med gruppa The Troggs.

Her lagde jo Trugs en virkelig fin sommerslager. De hadde noe ellers en fortid med flere plater som BBC rett og slett ga beskjed om at dette skal ikke spilles hos oss. Det var ikke noe problem med denne saken her. Love is all around. I 1962 så begynner det å røre på seg for en dame som vi har spilt både titt og ofte, Dusty Springfield. Hun hadde den sang da i gruppa The Springfields, og den låten vi skal skrive nå ble jo senere en stor slager med gruppa The Seekers fra Australia. Men nå skal vi altså slippe til The Springfields og Dusty Springfield med Island of Dreams.

Det er sikkert flere enn meg og flere enn The Springfields som har sin egen drømmeøy. Denne sommeren så er drømmeøya Gotland for vårt vedkommende. Har vært der før, jeg ser tilbake, fordi at barna faktisk drømmer seg til Gotland. Så skal vi spille noe helt annet. Vi har hatt mange låter fra 60-tallet her nå, og det er veldig vanskelig å bevege seg gjennom hits på 60-tallet uten å ta med den godeste Jimi Hendrix. Han er jo borte for lenge siden, han var en meget banebrytende, og en kan bare spørre seg selv hvordan musikken hadde vært i dag hvis ikke Jimi Hendrix hadde virkelig slått til den gangen. Han gjorde mye rart, og noen har kanskje sett han på Woodstock-festivalen. Filmen gikk for ikke så lenge siden på TV. Jeg mener å ha sett en gammel video der Hendrix spiller solo-gitar med tennene på akkurat den låten jeg skal spille nå. Jeg er ikke sikker. Som jeg sa innledningsvis, jeg drar på åra, husker ikke så godt lenger. Men i alle fall så skal vi spille en av de fineste balladene jeg har med Jimi Hendrix. Tannsolo eller ikke, her kommer The Wind Cries Mary.

Jimi Hendrix. Jeg hadde sånn her sagt med kor og orkester. Kanskje ikke det, men I hvert fall Jimi Hendrix Experience. Mid the Wind Cries Mary. Vi skal ta med en westernlåt til nå på tampen av sendinga, og jeg har valgt ut en låt som The Vanguards hadde en viss suksess med I Norge, da het den for Mot ukjent sted. I ettertid så har ikke Vanguards på noen måte vedkjent seg at de har gjort denne låten, og de har så langt ikke vært spesielt opptatt av at folk skal snakke om den. Det har vel sine grunner, så jeg spiller Bobby Bear med Four Strong Winds.

0: Ja, ja, du henger med enda. Vi har kommet en liten time inn i lørdag den 28. juni 2003. I teknikken har vi hatt Odd Skogstad, og Nils Ola Strand sitter her og småpludrer med deg. Ligger ei plate igjen her, og det så visst ingen sommerhit. Ikke vet jeg om det ble en vinterhit heller, i den tappinga vi skal høre den nå, men det var i alle fall en gjenganger i ønskekonserten når jeg var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste årene at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsningsarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjord Nærradio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake igjen neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barna tro.
1: Har du kvar din barna tro ifrån hemmets lugna vrå, kan du bedja en

0: det var en typisk ørkensang.
1: Ja. Fra Mercury Rev.
0: Vi har ikke sett
1: det måtte bety.
0: Vi har ikke sett av verden til ørkentilstander her i Nordfjord den sommeren her, synes jeg.
1: Nei, men det jo ikke. Det bedre enn i fjor.
0: Å ja, bevares, vi har jo grillet
1: to ganger
0: allerede, og det var
1: alt vi måtte kle på oss for mye.
0: Ja, og det var alt vi rakk i hele fjor.
1: Ja.
0: Så prognosen jo særdeles lovende.
1: Ja, visst.
0: Eller skal vi ta fram det vanlige nordfjordske pessimismen om at været blir nok dårlig selv om det fint akkurat nå, og
1: ja,
0: grav oss ned i det,
1: sånn, sier det,
0: sånn som Konrad Vømmelbakken har gjort her nå.
1: Sånn, og ja, sånn som han, men han jo ikke nordfjording.
0: Nei, da, han jo trønde for all del, for all del. Det han.
1: Ja, dette jo en legendarisk arbeidersong fra midt på 70-året.
0: Ah, ja, for et ikke mindre legendarisk plateselskap som hed for Mai en gang i tiden.
1: Ja. Ja.
0: Og for tre kvart år siden så hadde jeg bursdag.
1: Og hadde du det?
0: Og da kom datteren min med den plata her som hun har funnet på en brukthandel i Bergen. Mm-hmm. Og plata heter Varsko her og med arbeidslaget hans Konrad Vømmelbakken, alias Hans Rotmo.
1: Ja.
0: Så nå tenkte jeg at vi skulle
1: slippe... Det var sånn tallet og tallet og tallet, tenkte jeg ikke.
0: Strang av sag og høvler i, men altså... Det den vanlige optimismen som fortoner seg både her og der. Her kommer Konrad Vømmelbakken med «Nå mine sommerdager endt».

0: Der gjorde vi unna dagens danske låt på 2 minutter og 52 sekunder mot normalt.
1: Mot normalt, mot yes. Mine 9 minutter som normalt.
0: Ja, og skal vi over til en av Siras latest flames.
1: Yes, Cassandra Wilson her, latest flames, på godt engelsk.
0: Ja.
1: I stedet for, her er det ansatte Miles Davis som har laget melodien. Og så har da Cassandra Wilson laget teksten i motsetning til Anne Linette og han Johannes Møllehave.
0: Ja, for Anne Linette hadde jo da satt toner til noen tekster av Johannes Møllehave, og Cassandra Wilson har gjort det motsatte med ja, Miles Davis.
1: Ja.
0: Litt uvanlig vinkling det der.
1: Ja. Nå skal vi høre en sang fra siste plata til Cassandra Wilson. Den heter Traveling Miles, og vi skal høre Voodoo Reprise. Og her er også hun her... Angelique Kidjo med å nynne litt. Hvor lenge var det, husker jeg ikke. Kanskje ikke 9 minutter.

Hun tar flaskene med, og dermed rusler hun av sted. Gud vet hvor. Merkelige Mira nøler, kroppen stanser mens hun føler på et tre, og så et hus, og så på en port. Mira bærer sykdom i seg, ekkel sykdom, Herren fri seg fra ansvaret for hva hans barn har gjort.

virkelige mirab drømmer rare bilder, og det strømmer farge til et ansikt og blod til en munn. Hun ga ly for gatens redde dyr, og natten dette skjedde sto hun selv på fire som en hund. Men skynd deg hjem, det er kaldt, kjære Mira. Overalt griner ansikter fra djevelen selv. De troskyldiges flokk har stygge sår, det vet du nok fra deg selv. Merkelige Mira brenner som i feber, og det renner våte minner mens det rister i hennes kropp. En prøvesten skal livet være, her er solen, ta den kjære. Snart er dagen ny, og du står opp. Kjære Mira, lev i fred, ta den kalde solen ned, legg den rundt dine væskende sår. Du klør deg selv til blods, men jorden er ditt arvegods.

0: Vakkert, vakkert.
1: Du kunne mye av tekstet.
0: Ja, hørte
1: men,
0: du det?
1: Men jeg tror kanskje lytterne skal sette pris på at...
0: At Ole Paus og meg synger omtrent like dårlig?
1: Nei, det gjør ikke surt. Det, men Paus synger herlig småsurt.
0: Det er ikke fælt små... Nei. Fælt og ikke småsurt. Jo, vi takker
1: så
0: mye.
1: Det går så bra.
0: Jo, det gjør det helt sikkert.
1: Ja,
0: ja.
1: I hvert fall en norsk viseklassiker i mine ører.
0: Absolutt, absolutt.
1: Kommer en til litt senere, men det får vi komme tilbake til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg måtte kikke ned og kjøre på den. Så sa vi det.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det Knut.
0: Nå det en Knut Reiersrud som skal... Nå det mulighet at jeg kan... Enten har jeg vært ekstremt heldig da, og spilt en låt med Mulen Portland Combo med Leon Russell, og nå en ny her med Knut Reiersrud og Leon Russell. Eller så har jeg bommet på begge to, men... Hva vet jeg, i alle fall Soul heter LCD-en og I Can't Stop heter låta. Og,
1: nå er jeg veldig spent på om det Leon Russell eller Knut Reiersrud som skal lene seg tilbake og spille her.
0: ja. Det tror vi bare skal lene oss tilbake og finne ut
1: hva. Ja, greit.
0: Så er vi gjennom det.

0: Ja, og bare for å si det med en gang, så var det ikke Liam Russell som hadde skrevet dette. Men derimot hadde Liam Russell skrevet denne låta med Mulen Portland Combo, som vi spilte tidligere. Yeah. Og på den platen så og Knut Reier som var ute med å spille. Og man er med å spille på akkurat det spor vi spilte, det husker jeg ikke. Men denne sangen derimot er laget av Dr. John og Doc Pomus. Ja. Så har vi fått opplatt det.
1: Ja, for å gjøre forvirringen komplett, så skal vi nå kose oss litt.
0: Tror du det?
1: Ja, it's the time for marzipan bread.
0: Yes.
1: Herlig.
0: Ja.
1: Hvor får en tak i de med lyssjokoladeene?
0: Nei, det kan vi ikke si. Nå driver vi tekst
1: med tal. Nei, det kan vi ikke si. Det kan vi ikke si. Nei, jeg tenkte jeg skulle kose meg litt.
0: Ja.
1: Når jeg skulle lage det programmet her, så var jeg kommet ned i trappa da jeg oppdaget at jeg hadde ikke tatt med Stefan Sundstrøm. Og så var det bare å springe opp igjen og ta en plate med Stefan Sundstrøm, og her sitter jeg. Med plata, en bæsj med Nefertite.
0: Ja.
1: Halvgjøter Nefertite. Og der har jeg plukket Blimt, en melodi som ser veldig gøyal ut. Og mens vi koser oss, så skal vi høre på Stefan Sundstrøm med Djævligt lugnt.

0: Ingenting å skamme seg over, Wilco.
1: Nei.
0: Neida.
1: Ja, nå skal vi altså langt av gårde, Hans Olav. Du er jo stadig vekk inne på dette her berømte internett.
0: Ja.
1: Ja, og lete fremsaker og ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som ikke står i plateforretningen, i hvert fall ikke vår del av verden.
1: Nei.
0: Synes det veldig artig å plukke opp sånt og spille ting som du med stor sikkerhet kan si aldri har spilt på det europeiske kontinent før, altså.
1: Ja.
0: Det sier jeg for at plata kom ut for en ukes tid siden i plass som heter for Tin Can Bay, Queensland, Australia.
1: Tin Can Bay?
0: Tin Can Bay, Blekkanbukta.
1: Blekkboks?
0: Ja, ja, Blekkboks. Og når jeg nå får albuen ut av handa, så skal jeg fortelle resten.
1: Ja.
0: Nei, albuen ut av munnen, ja. Handa ut av... Dette går ikke bra,
1: albuen. Når de ikke sitter fast på albuen.
0: Dette går ikke bra. Så jeg lastet ned noe musikk med denne herren som kaller seg for Stevie T, i likhet med et par andre som heter for Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slidegitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld og spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastede låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Fra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han er på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg er sikker på at han vil bli henrykt hvis Nordfjord Nærradio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han å ha på alle e-postene sine. Han er jo inspirert av tidligere munnspilleren Karen her, uten å nevne navn akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det er debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han er noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

0: Det er ingen som sier om du kommer fra Australia eller Haugesund eller USA eller sånn. Blues er jo
1: en
0: blues samme pokker.
1: Og, det er det. Australske Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues er neppe tilgjengelig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som på plata.
0: Oh, godt.
1: Yes!
0: Yes.
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, hvis det går lenge vi venter på denne plata, men den, ja. Blir, den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å sende det.
0: Ja. Ja. Og siden nå går på slutt av programmet, så får vi spille siste spor på plata, bare sier det.
1: Jo. Siste plata.
0: Det var veldig siste, dårlig, apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja.
1: Ja.
0: På slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Var det sant? Den heter i alle fall Come On Up To The House.
1: Mm-hmm.
0: Og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det god, gammel, eller ny, Tom Waits. Så, ja. Kjør i vei.

0: Matrix.
1: Piano-avslutning.
2: Ja, den var vetsk. Du har rätt. Fin, gammel, ny vetsk. Jeg synes den var nydelig. Jeg var litt overrasket av at ikke Van Morrison sang den, for...
1: Du synes han kunne godt ha gjort det?
2: Jeg synes ja. Van Morrison godt kunne ha gjort det. Vi får tipsa han på det ved neste møte.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Så da skal vi avslutte med en liten fysang.
2: Fysang, nei.
1: Å nei.
2: Nei, det var en fysang.
1: Det var en fysang.
2: Ja, da, ja, da.
1: Da har det blitt en sensurert fysang.
2: Ja, den var sensurert. Men like fullt en norsk viseklassiker. Det gikk mye på diskotek og den type saker og ting rundt 1970.
1: Er det en slags diskotek var det du gikk på?
2: Jeg gikk på Strandkroa i Gjøvik.
1: Strandkroa på Gjøvik?
2: Ja, ja, ja. Aha. Happy studiedager. Folk spydde under bordet og snytte seg i gardinene.
1: Uff, da. Ja, ja.
2: I de fleste påsyn. Og hørte denne plata blant annet.
1: Mm. Og stemningen var høy.
2: Stemningen var meget høy og lav. Alt ettersom. Så vi får vel grunn bare takke for oss da. Strand, Syra, Odd Skogstad, som sikkert trenger en dosen nervetabletter etter denne sendingen. Vi har jo vært i ferd med å drive han til vanvidd, og verre skal det bli. For da Bjørn Morrissey spilte inn Stille døgn i Klisjé, så la NRK sitt klamme sensur teppe over den plata, og nekta spillen. Aldri spilt i NRK. Og jeg har i disse 12 årene tenkt at en eller annen gang skal jeg, en mørk natt, spille Stille døgn i Klisjé med Bjørn Morrissey.
1: Nå ble det en lys sommernatt i stedet, da.
2: Ja, det blir det heldigvis en lys sommernatt, for det finnes omtrent ikke strøm her nå i nær radioen. Det eneste den røde lampa, og så diverse maskiner som går på skjøteledning. Jeg håper det retter seg til senere tider, men lys sommernatt.
1: Ja. Da får folk ha en riktig god natt, da.
2: Ja, de får det.
1: Du må liksom komme til det på en måte.
2: Ja, at skal god natt.
1: Ja.
2: Ja, denne sangen kunne nok inspirere til så mange slags natt.
1: Jaha.
2: Men siden plata offisielt er sensurert, så har jeg da tatt ut alle de stygge ordene på min lille PC, og så kjører vi Stille døgn i Klisjé uten de stygge ordene.
1: Har du lagt på en sånn liten...
2: Nei, jeg har bare tatt det vekk.
1: Bare tatt.
2: Len deg tilbake, gamle venn. Og takk til de som hørte på oss. Sov godt, og lytt til Bjørn Morrissey.

Ja, det var Steinar Jørumstad som fikk åpne en god gammel årgang med Lev så vel, lille du. En sommerkveld med bølgespill, Zetterström og Kristoffersen.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Først ut denne gangen, det han Teddy Nelson og Flying Norwegian. Dette var det tredje albumet til han Teddy, og det første engelskspråklige. Etter at han ga ut Yippie-Ti-Yo, så valgte han å dra rett og tilbake til studio i stedet for et nytt turné. Her han med Point of Departure.

Så lurte meg å ha litt norsk igjen. Han Egil Skjelnes og Kato Sanden, de synger og spiller Half-Hearted Love.

0: Ja, Paroletta linja. Det var virkelig en melodi der du kan sette og drømme deg vekk med et godt glas vin til en kjekk.
1: Ja, og for en artist. For en artist. Bare det at hun er blitt høyere gammel, hun også etter hvert. Men hun er jo den som er kjent for å være artisten, som blir kjent for å være mor veldig tidlig. Hun er bare 13 år gammel.
0: Ja, 13 år, det er alvorlig tidlig altså.
1: Ja.
0: I alle fall i dagens målstokk, i alle fall.
1: Ja. Og tenk på det at før hun var 18 år så hadde hun 4 unger.
0: Oi.
1: Så hun var jo ikke en tenåring selv den gangen. Men det er noe greit det. Så har jeg en etterlysning. Og det er... Nå sitter jeg og så han herr Clemensen her på hver sin side ut jeg bor. I noen steinhare stoler. Jeg er helt sikker på det at de hodger i marmor. Italiensk marmor. Så nå etterlyser jeg rett og slett, hvis det er noen som har et par gode kontorstoler så de vil bli kvitt, så de ikke bruker lenger, så står på siden et lager etter noe, så kan de godt ta kontakt med den andre reppen og si det at dette kan det få. Og ikke det en god idé?
0: Ja, jeg er helt enig. Dette der, det synes jeg er veldig flott. Jeg lytter vel til å gå med deg i saumene selv da, og ja, se et tannkjekk.
1: Ja. Jeg tenker på det at her sitter vi altså på stoler som er hodgen ut av italiensk marmor og begynner blekne. Det går ikke an. Men la oss nå gå videre med litt mer musikk.

0: Ja, Somebody Like You med Stephen Kvinlaug.
1: Ja, det er noe godt.
0: Og dette var virkelig god melodi å høre på. Jeg kan også opplyse dere det at han Finn Førde, han vært litt for kort i nervene nå. Han begynte nå så spikker opp manuskriptet ser bort på veggen her. For da han glemt brillene sine.
1: Ja, da skulle det altså vært altså også et lysning, et sånn broderi for størrelsesglass, som er stort, som er koøye, og kan festes på en sånn her ledig arm, som kan justeres framfor øynene, og vi kan få store bokstaver.
0: Ja vel, det var veldig grei. Jeg greide som sagt ikke holde meg, men det, den var grei.
1: Den som har det kan ta kontakt med Fjorden Heimedistrikt på Skei ved Jan Kåre Klemensen.
0: Den er grei.
1: Bare to så kan han nå, for da kan han nå glemme brillene.
0: Den er god. Da går vi over til en svensk artist.
1: Ja.
0: Og det er jo en artist som faktisk talt kom dette rett ned i postkassa til meg. Så jeg har ikke fått så veldig mye opplysninger om nå. Billboard er vel gruppa heter.
1: Ja, Billboard.
0: Billboard, ja. Og de spiller da kan du si country rock.
1: Ja, og jeg så CD-en, men jeg glemte å finne ut eller noter meg hva var det artisten eller vokalisten heter. Men vokalisten, den har jeg i hvert fall fått så mye med meg at han har skrevet en god del med tekster.
0: Han har faktisk alltid vært skrevet mesteparten av det som det har vært presentert på den serien der.
1: Ja.
0: Så det er en veldig bra gruppe, så vi skal nå ta og høre på den platen der.
1: Og da kan vi si at det kommer fra Sundsvall på Isvea-Rike.
0: Ja. Ja. Og Brand New Star heter melodien.

0: vennlig, du pent handshake.
1: Ja, ja, ikke verst, men det vel det jeg vil liksom, ja, du har venstre side og høyre side, dette vel, om det venstre og høyre side, ikke, men det liksom ytterkanten for meg da. Jeg med den sånn her tradisjonelle kontramusikken, den som ligger midt på.
0: Ja, det greit, ja. Men det jo første gang at jeg har hørt at du har sagt det her og små nynner, vet du. Og...
1: Ja, men det har jeg lov til å gjøre.
0: Ja, ja, det klart. Så neste gang da skal vi ha Finn til å synge litt. Det blir fint, ser du. Det
1: kalles vi å være bevisstløs i gjerningsøyeblikket.
0: Det godt. Ja. Da skal vi over til en ny artist, tenker jeg.
1: Roy Martin, ja.
0: Ja.
1: Jeg hørte han første gang på Reikroa. Det vil si, jeg hørte ikke noe sånn i den forstand. Han drev med stemmeprøve. Eller sånn lydprøve.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Fantastisk stemme.
0: Ja.
1: Og så hørte jeg han igjen i år på... Vinstra,
0: ja.
1: Og en drivende sceneshow, veldig god, god stemme og alt ihop, så jeg smukket til og kjøpte CD-en. Og jeg må si, jeg ble litt skuffet i forhold til det han var live.
0: Ja vel.
1: Live, 10 ganger bedre enn på CD.
0: Så dette her er vi snakket om, en live-artist, det er ikke en artist som er trist i studio med andre ord, altså.
1: Ja, det kan hende jeg gjør, men den som har mikset CD-en, musikken der, har vel kanskje ikke gjort det godt nok, eller noe sånt, men jeg vil si det at som live-artist var han kjempegod. Og han der, gutten der, han var altså da i Breien på Reikroa i 2003.
0: Ja.
1: Men... Shit, vi kjører nå i alle fall selv om ikke han var noe så...
0: Ta og hør på noe ja. Litt, Ronne. Det kan være litt interessant.
1: Ja, og melodien heter The Old Man in the Moon.

0: Ja, det var Roy Martin.
1: Ja, og det må vi også til fortelle det at han en norsk artist.
0: Ja, det fikk vel ikke mest av, nei.
1: Nei, og fra Norge.
0: Ja.
1: Ikke for Sverige.
0: Ikke for Sverige, jo.
1: Nei, men fra Norge.
0: Det godt å høre.
1: Ja.
0: Da skal vi litt tilbake i tid, tenker jeg.
1: Ja.
0: Litt i, nå kommer vi vel inn på dine sine...
1: Nå kommer vi inn på det som vi kaller... Ja. Men det her ikke kontramusikk.
0: Nei, det vel mer gospel vi skal inn på.
1: Ja, vi må ha litt religiøst.
0: Ja, men du vet at kontrien, eller gå tilbake i tid, så jo også gospelen en del inni, kan du si, det kontri kan du borte i staterne, vet du.
1: Ja. Altså, for å si det sånn at det står vel egentlig om den gruppa her, at det aktiv på fra 30-tallet oppover. Så dette her jo gamle folk, haugende gamle folk, i tilfelle de lever enda. Men de hadde i hvert fall fantastisk stemmeprakt. De startet med country gospel, og så gikk de over med en stil som var mer sånn hillbilly gospel.
0: Hillbilly, ja.
1: Ja. Og det her fem mann som bruker stemmer seg fantastisk.
0: Ja, hvis du har sett seg og lyttet på disse stemmene der, det er noe som er virkelig å få med seg. Det er helt sikkert det.
1: Og så, jeg tror jeg vet, at Bremskore har planer om å sette opp en country, et eller annet, lage seg... Ja, et eller annet med country. Og da vil jeg si det at de melodiene som de der hadde, de hadde smukket tvert inn, altså det hadde passet helt ypperlig. Så hvis det er noen i Bremskore som hører på meg og deg og oss, så må de følge med her. Og jeg er helt sikker på det er noen fra Bremskore som hører på meg og deg og oss. Skal følge med og høre på The Oak Ridge Boys med melodien I Know.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja. Yeah.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ja, førstegangsframføring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sang til sonen sin som omkom i en bilulykke.
0: Korrekt.
1: Ja, og den sangen har ikke sunget før i hele tatt. Og det var en helt spesiell opplevelse som han også har omskrevet på den CD han ga ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Altså helligste sonen da. Den har fortalt om opplevelsen i kirka i Breim.
0: Ja.
1: Og de som var der, de husker nok den
0: det seansen. Det gjorde vist veldig sterkt på publikum i kirka, ja.
1: Det var i 1996. De to siste tallene der var et godt nummer.
0: Det er helt klart. Da skal vi over på... Nei, ser du det at han, teknikeren vår, hva, han står, han har fått på seg, han Aril, han har fått på seg jakka.
1: Ja.
0: Han skal vist ned og så låse igjen døra, så nå er det best vi tekker oss ferdig, for nå har vi gått over tida, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har greit å prate skikkelig vekk på dette her.
1: Ja, hold teg det nå da, og så prater vi gjør det.
0: Da var vi altså takket for oss her.
1: Ja.
0: Finn Førde og Jan Kåre Klemetsen. Vi har ikke...
1: Og han der bakover vinduet,
0: Jan Arle Reppen her, vi sagt, vet, og han helt oppå å ta på seg jakka her og fare ut innen døra, men vi greide å stoppe han så vidt, så vi greier å gjøre oss ferdig før vi slutter av.
1: Ja.
0: Så da tar vi og... presenterer sist tre artisterne som kan få gå og ligge og godgjøre seg med deg vi kjører opp igjen til Breim, så at vi tenkte vi kunne ha med oss litt musikk på radio vi også opp igjen til Breim da, sånn at vi altså CD-spilleren var hans sønn, så vi må bare ha musikk igjen nær radioen da på vei oppover. Og da Tom Bråten da, han skal da ha en melodi med, så kan du si det er jo disse her guttene våre i
1: Gamle Creedence,
0: ja. Creedence var det, ja. Revival.
1: Ja.
0: Og det har vi jo faktisk ikke spilt før. Det tror jeg.
1: Det var stemmen min som sång litt, og jeg husker ikke, jeg kan ikke si dette sikkert, i alle fall.
0: Nei. Og da, det er min rena, have you seen ever the rain, ja.
1: Have you ever seen the rain, ja, med Tom Bråten, og ja. Han er vel egentlig en litt sånn ny artist, og han har litt Navelsfelt stemme, eller sounden på sin...
0: ja, for han har vel ikke en god del av Navelsfelt sine melodier.
1: Derfor passer det veldig godt å ha med. Og noe mer sånn konkret om han Tom Bråten, det har ikke jeg per nu. Og så har vi en annen artist som heter Kate Norris. Tror jeg det var det står, skal vi se, Kate Norris, ja, på kort syn, det var litt dimt, og på langt syn, det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Og så avslutter vi helt til slutt med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, og det går veldig greit, natt, nei, hva heter det, sånn her, sånn, skal du hette når du går på kne framfor sendet, og så...
0: Åja, du...
1: Nattbøn er det heter.
0: Nattbøn, ja, riktig.
1: For å si det sånn, og det passer jo veldig godt på han der artisten også, for han er sterkt, djupt religiøs på amerikansk vis, rekner jeg med. Ja, det har vi sekulært det var med valg i... Der borte i år, det var noe vel så som så med den teologien der.
0: Det er klart.
1: Ja.
0: Men da sier vi tusen takk for oss, og så får dere kose dere da med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn, som vi bruker å si, vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elmer Listhaug som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel, så vi hører.

0: Ja, jeg skal nå alltid noe med fær selv, så kan, eller så kan jeg sende deg ut ungen, eller... Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der, da.
1: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet, vi har her hva det går i kveld, så... Snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
0: Ja, jeg har nå vært ute og fått solt oss i dag også. Det har vært fint her inne.
1: Det har vært fint, ja. Ja.
0: Det
1: er klart det at det har vært fint vær nå.
0: Ja.
1: Er du noe særlig bereist, du?
0: Nei. Ikke utenom Norden, det er ikke jeg, men...
1: Ikke så mye utenom Norden?
0: Nei.
1: Men du hadde vært her i Norge mye, og kjørt gjennom masse tunneller.
0: Ja, det har nå vært nok.
1: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
0: Fjærlandstunnelen.
1: Det var Fjærlandstunnelen, er du sikker på det?
0: Ja. Du ikke lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
1: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil, noe, så det er ikke han det?
0: 25,8 kilometer, ikke det, ja.
1: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke Fjærland, var det Fjærland du sa?
0: Ja, jeg sa... Men
1: du mente vel?
0: Lærdalstunnelen.
1: Lærdalstunnelen, selvfølgelig. Jeg synes det var det du sa, jeg.
0: Ja.
1: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må få det på rett plass.
0: Ja. Ta den på rette siden av Sognefjorden.
1: Ja, det må være på rette siden her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk dikter som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent, en av våre store. Victoria, og så var han litt sånn, omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 1945, og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
0: Ja,
1: Så kom han orda fra.
0: Stod så stilt.
1: Hæ?
0: Det står så...
1: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys og lys opp litt. Fatter ikke det?
0: Nei, det er...
1: Hvis jeg sier han heter Knut, hva mer heter han da?
0: Knut H.
1: H, ja, det er rett. En av de markens grøder, så her, vet du. Ja, mange har vært filmer, så her er bøkene han har skrevet.
0: Ja, jeg...
1: Han har fått et senter oppi der, og... Oppi... Nord-Norge. Knut. Ham.
0: Hamsund? Nei.
1: Ja.
0: Er det Hamsund?
1: Ja, han har skrevet Victoria. Du, han har ikke hette henne også.
0: Ja, jeg har hørt det. Det har jeg jo, altså, men... Ja.
1: Nei, bare for å takke deg for praten, jo, så får du følge med på trekningen senere i kveld.
0: Det får vi nå se hva det er enda.
1: Ha det godt, og nå skal vi ringe opp hotellinje vi, og få snakke litt med en som er der. En som er der, sier jeg. Han skulle være her i kveld, egentlig. Han, Jon Elling.
0: Jon Elling,
1: ja. Han er på plass.

det har jeg oppfordring til at det gjør alle som kjæringer stille fint med deg. Og det har du i den sången helt til slutt i kveld. Var det gitarkammeraten det heter, sa du? Nei. Kan det være så sång? Kan det sångsvein? Nå ringer telefonen, og nok er sikkert så synes vi har flyttet med en veldig fin melodi. Men vi har trakt. Vi trakte nå, jeg trakte nå, Mara, vi har Svein Sveiva, og jeg sjekket ham på Arke. Og vi har fått, først skal vi ta vinneren av billetter, og det er opp til å få gi vekk billettene hvis du ikke kan gå selv. Vi må i hvert fall få den forbrukte. Hæ? Ja, det skal vi si det snart. Ja, ja, det skal jeg si det nå. Den som vinner av billetten var Anne Fredly. Vinner av billetten Anne Fredly. Vinner av en stykk billett Anne Fredly. Så då har vi sagt det, og så paraplyen den havner bo på Davika til denne Per Hausle. Han fikk nummer 7 og rakk fram kule nummer 7, og da stod Per Hausle sitt navn. Og Anne Fredly fikk tall nummer 2 på kulas, og det var billett. Då får du, hvis du ikke kan gå selv, Anne, så sørg for at noen får nytte billetten, så er det kjekt å få gi vekk premie som blir nyttet. Det synes jeg er voldsomt greit. Og da har jo Nelling fått greit. Han ringde inn og lurte meg hva som vann, og da fikk han vete det, så du har alt i orden, Svein? Ja, da har vi ordnet det, så det navnet er oppskrevet, så da ordner han det der inne. Og hva vi skal avslutte med, du Svein, ute der? Han er på å finne frem noe flott musikk vi kan gå ut i kvelden på. Klokka er ikke 12 enda, så det, vi skal ikke begynne på en ny døgn enda. Men selvfølgelig, neste fredag så er det Eidians sending. I kveld så var jeg så hadde vi karriert det for Jon Elling. Rønnøk Thorheim skal i hvert fall ha noe neste gang, og Svein er i teknikken, så får vi se om hun Rønnøk får en kvann med seg. Det får vi se da. Ja, vi slutter da med Salus kvintetten, gamle guttene selv, de skal sønge om gryta henne mor, og så kan vi tenke tilbake til den tiden. Tusen takk for kveld, sier Jon Rårøyen og Svein i teknikken. Ha en riktig god helg. Gryta henne mor.

Alan Taylor og Flowers in the Snow fra 1988. Men vi skal begynne å skille tidligere. Han var født 30. september 1945 i Brighton, Sussex. Det var vel først da han var ferdig med skolen 16 år gammel at han begynte å ta musikken alvorlig. Og 5 år etter så var han musiker på heltid. Han var med i gruppa Casuals, som hadde en stor hit med Jessamine i 1968. Men akkurat dine tider med Casuals tror jeg ikke han er så veldig stolt over. Den er aldri nevnt, hverken i biografer eller intervjuer med artisten.

Ja, her fikk vi litt av Jessamine fra den tida Alan Taylor var med i The Casuals. Men der vi egentlig skal starte i kveld er med hans første solo-LP, Sometimes. Og den kom tidlig på året 1971. Den fikk bra kritikker, men personlig så synes jeg dette her er hans svakeste plate.

Robin Hood fra Alan Taylors debutplate Sometimes. Oppfølgeren The Lady kom samme år, altså i 1971. På debuten så var han backa av musikere fra Fairport Convention, og det var ikke mangel på dyktige musikere på oss andre heller, folk som Andy Roberts, Ian Matthews, Dave Mattox og Tony Cox var med. Men selv om dette her var en bedre plate enn debuten, synes jeg heller ikke denne her kom opp mot det som skulle komme senere.

The Morning Lies Heavy fra Alan Tellers andre solo-LP The Lady. I 1972 så reiste Alan til USA og bosette seg i New York og vart værende der et par år. Herfra tok han tura til Nashville og LA og med Nashville Mafiaen. Til å backe seg, kjente studiomusikere, spilte han inn sin tredje LP, The American Album.

1973, The Story fra The American Album. Det var med dette albumet jeg oppdagde denne artisten. Og da måtte jeg selvfølgelig også skaffe meg de to foregående. Vi skal høre en låt til fra dette her albumet.

med My Father's Room forlater vi det American album og går over til en ny gruppe, en trio, som var dannet i juni 1975, med Alan Taylor som frontfigur. De spiller tradisjonell musikk og viser, ja, nærmest Cajun musikk til tider, derav kanskje gruppenavnet The Cajun Moon. De fikk platekontrakt og ga ut LP-en Cajun Moon i mai 1976. Kjempeplate en av mine favoritter gjennom alle tider. Dessverre så har den aldri blitt nyutgitt på CD.

Denne gruppa, Cajun Moon, slo aldri gjennom. Kanskje fordi at Alan Taylor rett etter lanseringen av nye plata fikk problemer med stemmebånd og ble tvunget til å ta 3 måneders pause med operasjon og greier. Dette her det ble slutten for gruppa, og Alan han fortsatte som soloartist. Et siste kutt fra Cajun Moon LP-en, vanskelig å velge låta her, for alle ti er like bra. Men her er Losers Can Be Winners.

Jeg snakket i stad om at Ellen Taylor sluttet i skolen 16 år gammel. Men han tok opp at studiene igjen i godt voksen alder, samtidig som han hadde karriere som musiker. Han studerte på universitetet i Leeds fra 1980 til 83, i Lancaster 84-85, og han var i Belfast, The Queen's University fra 1986 til 93. Han ble etter hvert professor i både ditt og datt, blant annet i filosofi og kunst. En ganske allsidig mann, i tillegg til å skrive sanger, så har han også skrevet en del noveller. I The Oxford Book of Traditional Verse er han oppnemt som «the most important songwriter of his generation». Store ord, så hvorfor er ikke han mer kjent her i landet? Ja, det har jeg ikke svar på, for meg så er han i alle fall stor.

Ja, så var vi over på Ellens fjerde solo-LP, The Traveller fra 1978. Good to see you hette sangen, og hvis noen kjente den igjen, så spilte Frankie Miller inn denne her låten for 1979-albumet Falling in Love. Han var nå kommet over på det lille plattselskapet Rubber Records, et plattselskap som spesialiserte seg på folkemusikk. I 1980 så kom albumet Roll on the Day.

Aaron Tyler og tittelåten fra albumet Roll On The Day. Denne platta fikk i Montreux prisen for årets beste europeiske folkemusikkalbum. Ja, faktisk så har Aaron Tyler vært mer populær nedover i Europa enn i England og Skandinavia. Ja, Skandinavia var vel ikke helt rett, for i Danmark han ganske kjent. Neste plate, Circle Round Again, kom i 1983. Den består stort sett av nyinnspillinger av sanger han har gitt ut før. Året etter kom Win or Lose. Den har jeg heller ikke tatt med. Men neste, Lines, som han jobbet med i 2 år, skal vi høre et par kutt fra.

Banjo-man, som Alan Tyler skrev som hyllest til venn og musiker Dale Adams, som dessverre døde så alt for tidlig. Plata Lines, den kom i 1988 og inneholdte flere perler, blant annet Flowers in the Snow, som vi startet programmet med, og så denne her nydelige balladen Jimmy's Song.

Jimmy's Song. Så er vi kommet i sånn tidsnød at vi hopper over de neste tre albumene til Allen Taylor. Out of Time fra 1991, So Long fra 1993 og Faded Light fra 1995. I 1996 da kom han med albumet Looking For You. Nå var han på det tyske plateselskapet Stockfish, og han hadde med både engelske og tyske musikere. Spilt inn i Tone Studio i Northheim av Günther Pohler, som er regnet som den fremste når det gjelder lyd og akustisk musikk.

Restless fra 1996 er det en Looking for You. Året etter så ble det gitt ut en dobbel CD fra en konsert, det Alex Campbell Tribute Concert, der Alan Taylor var med på flere kutt. Ja, vår egen Lillebjørn Nilsen sang også på en låt. Den platta får vi heller ikke plass til i kveld, vi går heller opp til oss helt eller nyeste CD, Color to the Moon, som kom i år 2000. A House by the River.

Ja, det var altså Alan Taylor og House by the River fra hans nyeste plate. Veldig mange artister har spilt inn Alan Taylor-sanger. Jeg nevnte Frankie Miller. Andre av de mest kjente Don Williams, Nana Mouskouri, Dick Gauguin, The McCallmans, Fairport Convention, The Furies, danskene Erik Grip og Bente Kure, Alex Campbell, The Clancy Brothers, De Danann, Posies, franske Francois Hardy og Mary Travers fra Peter, Paul and Mary. Vel, det var det vi fikk tid til i kveld. Her mer nok stoff til en del to om den artisten. Om det blir noe av, det får tida vise. Egon Skogstad sier takk for meg og avslutter med Old Joe. Alan Taylor.

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men rykte til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds number one hits.

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo borte i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også, han og fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han, etter så jeg har forstået på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der, så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for ei 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og sorra der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykken. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

Teddy Nilsson og Skeeter Davies, var det. Det var noen Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og

0: Kentucky Raiders, ja. De var faktisk tatt backing med et Penny Gilliday i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at, at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gilliday der borte.
1: Ja, de var vel både backing band og, oppvarmingsband for Penny Gilliday etter det så ryktest, og var veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talte før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
0: Ja, da, det stemmer det.
1: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
0: Du sa de leker seg med maten, hva?
1: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet, det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kamba ned at håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på henne, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det?
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiterne tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne henne. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjem igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

I år, det næste vi skal få høre, det bliver da Hidal Miles. Og det var jo en, som var helt uskrevet, både faktisk rett bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitreff, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner og høre på med lydsjekken. Det ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vi sier at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den roten jeg bort i bilen er med, jeg sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det er vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Eileen?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grenser, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrum sin på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg stod til knes i popcorn med dytandert med noen halvliter rundt om og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nesten hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: på.
1: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
0: Ja, er det noe der?
1: Aner ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men kan det hende?
0: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
1: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
0: Ja.
1: Må jo det.
0: Ja.
1: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene.
0: Ja, i Amerika, da i blås vekk. Først, hva var det huset var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita, så skulle det komme noe hel.
1: Katrina, tror jeg.
0: Katrina, ja, og så var det Rita, og så...
1: Uff, ja.
0: Ja, i alle fall så ble det de...
1: Det gikk hardt utover New Orleans.
0: Ja, og hele sørstatene.
1: Ja.
0: Og Louisiana og New Orleans, og hva de heter disse statene på der. I alle fall så... Ja,
1: de heter det.
0: Ja, det er for to av de.
1: Ja.
0: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med deg som ikke fikk helikopterhjelp.
1: Som ikke hadde råd til helikopter?
0: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel. Og...
1: Ja, helikopterene var faktisk på oppdrag et annet sted.
0: Ja, det var på oppdrag et annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
1: Ja, da er det bare å sette seg ned og synge en blues.
0: Det er det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i sørstaten.
1: Det har de.
0: Her kommer Rocking Dupsy.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra det store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkom. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis, når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det er en musiker som jeg setter stor pris på, og han er en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det er første plate han den første platten han kom ut med. Og jeg har valgt kanskje det mest, en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Allison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, men ja. Så blir det Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller. Men det, fant, det var jo en forferdelig sang her faktisk, så heter norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han karen her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja. For de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Åja.
1: Som en rock'n'roller skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet startet på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes I grunnen at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og Ja da
1: Så han ikke den første ifra, det var visst nok en for var, veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: Ja, så det var en god stund siden
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: Ja, men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: Jo
1: Hvis de ikke oppfører seg, så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
2: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
2: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
2: Ja.
0: Og så fant jeg...
2: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
2: ja.
0: Så, ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
2: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
2: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
2: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka ny
2: ja.
0: Og
2: du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
2: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
2: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
2: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
2: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
2: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
2: ja.
0: Og den fikk jeg låne
2: men det ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid I Leivdals Mona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, jeg skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at det, hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
2: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
2: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
2: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
2: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
2: Se på covert, der står mannen og struter ved flaske dimpelskotch.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
2: Jo da.
0: Jo. Her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
2: Lash.
0: The Lash.
2: Nei, Run, Sold Me and the Lash.
0: Yes, Rainy Night in Soho.

0: Oh, en regntunnel i Mona. Dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim I løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn I meg, og det ikke passet her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt I Mona. Ja. Bare til ære for Nomil-ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå det jo egentlig midt på natta, for å si det rett ut.
0: Nærmer seg vederstyggelig nesten etter nå.
1: Ja. Ja, så nå må det passe med noe litt roligere.
0: Ja,
1: vil jo si det at vi begynner å roe oss ned, og ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta. Jeg tror det var han som spilte sitt I Fairport Convention, og det heter Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men I alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det på tide dimmerne av lyset og kommer til grunn av dyna, folkens.
0: Ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: For glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takker dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller, kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag, tror vi.
1: Så det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Ja, da er det countryhjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lett blanding ny og gammel countrymusikk. Vi skal starte med en av de store countryartisterne for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

Sunday Morning on Bourbon Street. Og vi hørte altså Sammy Kershaw, som gift med en annen kjent kontrasanger, Larry Morgan. Så skal vi noen år tilbake til 1993, og Kieran Kanes CD Find My Way Home. Kieran var tidligere i duoen O'Kanes, sammen med Jamie O'Hara. Sist nevnte skal vi komme tilbake til litt senere. Først Kieran Kane og I'll Be Turning to You.

Fra Kieran Kane og I'll Be Turning To You skal vi over til noe som mange forbinder med countrymusikk. Lastebiler. Truck driving. Dale Watson spilte i 1998 inn CD-en Truckin' Session. Og her har han problemer med et dekk, flat tire.

0: daggone it. Where is that son of a gun? Breaker, breaker, how about you, lug nut? You out there? Come on back now. Where is that son of a... Breaker, breaker, lug nut. Ricky, get away from me. Rick, stop that. Brian, come on. Tell Preston to put down that on my knee. Tell him to put down the wrench. Put... daggone it. Want something done, you gotta... Breaker, breaker, how about your lug nut you out there? Dead. Exit 109. What? Help me out, boys.
1: Flat Tire fra Dale Watson, CD Truckin' Sessions. Han platedebuterte i 1995 og har kommet ut med 9 album. Så mange har ikke Sonny George gitt ut. Det er vel bare 2 soloplater, men han har også gitt ut CD-er med gruppa The Planet Rockers. Dette dreier seg også om lastebiler. Truckin' Country heter plata, og vi kan jo høre på Truck Driving Man No. 1, Sonny George.

Sonny George og Truck Driving Man No. 1 fra 1998. Så til en ny plate. Loretta Lynn er snart 70 år. Ja, hun blir vel det til våren i april. Hun har slått seg sammen med 28 år gamle Jack White fra rockegruppa The White Stripes. Han produserer og er med på plata Van Leer Rose, som av kritikerne er reknet som noe av det beste som er kommet ut hittil i år. Jeg spilte et kutt fra plata i forrige program. I kveld så skal vi høre Women's Prison.

Ja, det er ikke ofte vi hører så frisk musikk fra en 70 år gammel dame. Loretta Lynn, som har skrevet alle sangene selv på den nye plata Funnily Rose. Kuttet vi hørte var altså Women's Prison. Vi hørte Kieran Kane i stad. Nå skal vi til den gamle kollegaen hans, Jamie O'Hara. Og CD-en Rise Above It fra 1994. For reasons I've forgotten.

Jamie O'Hara for reasons I've forgotten. Så skal vi til en veteran som døde for ikke så lenge siden, Jim McReynolds. Han ble kjent sammen med broren Jesse i bluegrass-duoen Jim og Jesse. De plate debuterte i 1952 og har hatt mange country-hitter i USA. Men de vel ikke så veldig godt kjent her hjemme. Her skal vi høre noe av det siste Jim McReynolds spilte inn. På Paradise er John Prine med på vokal, og det er jo John Prine som har skrevet denne her låten.

Paradise, Jim McReynolds og John Prine. Sistnemte har hatt problem med helsa i tid, og hvis jeg ikke husker helt feil, så er det kreft han har vært borti. Men han skal nå være på bedringens vei, og kommer en ny plate om ikke så alt for lenge. Vi skal ha enda en veteran. Her er Frankie Miller og Sugar Coated Baby fra 1956.

Frankie Miller, født 17. desember 1930 i Victoria, Texas. I likhet med Jim fra duoen Jim og Jess, var han ganske populær i USA på 50-tallet, men temmelig ukjent her i landet. Over til mer moderne country og en helt ny plate fra David Lee Murphy. Hans fjerde album, Trying to Get There, og titellåten den har han skrevet sammen med Waylon Jennings.

David Lee Murphy og Trying to Get There. Så skal vi til en kvinnelig kontraartist igjen. Albumet This Is Pulp Country, og det Christy Rose det dreier seg om. Plata som var henne andre kom i år 2000 og inneholdt låten Rise and Shine.

Kirsty Rose og Rise and Shine. Over til en mer kjent countryartist igjen. Ricky van Shelton, plate debuterte i 1987, og flere av platene hans har solgt til platina. Jeg har tatt med Fried Green Tomatoes fra 2000. Foolish Pride skal vi høre.

Ricky van Shelton og Foolish Pride. Ricky har også en interessant hobby. Han samler nemlig på veteranbiler, og har vel frem imot 50 stykker hjemme. Bill Kershaw var på begynnelsen av 70-tallet med i gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen. Etter at han gikk solo, så har han gitt ut flere album. Dim Light, Thick Smoke var med på 2001-albumet Tied to the Wheel.

0: cigarette. You just gotta have another cigarette.
1: En mann det ikke nødvendig å presentere nærmere, Willie Nelson og Smoke, Smoke, Smoke That Cigarette. En gammel låt spilt inn på slutten av 40-tallet av Tex Williams. Men om det var han som hadde originalen, det vet jeg ikke. Nå skal vi til en annen veteran, Roger Miller. The King of the Road er vel hans mest kjente. Vi skal høre en single som, ja, jeg tror den kom ut samme året, 1965. Ancient, Ancient Number 9.

Engine number 9, Roger Miller. Mutt Davis, platen debuterte nå i vår med plata Mutt Davis. Og den var produsert av Grammy Award-vinnende produsent Pete Anderson. Hall of Smoke and Wine, Mutt Davis.

Ja, det var altså platedebutanten Moot Davis. Og dermed så er timen vi har til rådighet over. Helt til slutt så skal vi høre Robbie Fulks og Busy Not Crying. Den er fra 1997-albumet Southmart. Jeg, Odd Skogstad, sier takk for meg og på gjenhør om 14 dager. Her er Robbie Fulks.

$2 pistols running with the fools. Så skal vi tilbake til CD-en Texas Outlaws. Og denne gangen her skal vi høre en kar som heter Kevin Fowler. Han skal synge I'm the only hell mama ever raised.

Kevin Fowler, I'm the only hell mama ever raised. Og Kevin, han har en ny plate ute nå i august. Den skal vi kanskje komme tilbake til når den da en gang kommer ut. Så vi kommet helt til veis ende. Vi har hatt en del tekniske problemer her i kveld, for å håpe at ikke alt for mye av det har kommet på lufta. Helt til slutt så skal vi høre fra en helt ny plate fra gruppa Mara. Den heter 20,000 Streets Under the Sky, og vi skal høre låten East. Og med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Ja, hjertelig velkommen til Nordfjord Nærradio og Buanposten gammelt og nytt. I dag skal vi ha bygdeler, men det skal dreie seg om en mann. En mann som født i 1934. Han født på Ytre Stadlandet ut mot havet, men navnet tilsier noe annet. Hjertelig velkommen, Kåre Atle Vereide.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, vi har en time foran oss med mye hyggelig prat, og Vereide, det henspeiler jo ikke direkte på Ytre Stadlandet, Kåre.
1: Nei, det gjør det absolutt ikke. Både far og mor var ute ved Reide her i Gloppen. Far var fra det tune, så han Jon Elling her nå, ute på Vereide, og mor var over Kvia, som vi sa, der så Magne Vereide bor nå. Og de flyttet ut til Stad i sine unge år og bosette seg der.
0: Mm. Dette med å flytte ut, det var vel en litt spesiell ting. Dere hadde jo et hus som faktisk var med på flyttelasset her.
1: Ja, de måtte jo ha en sted å bo, og ut på stedet var ikke så mye material og sånn, så de tok den enkleste måten og kjøpte et hus inn i Gloppen, sannsynligvis et gammelt skolehus, fraktet det på båt ut til stedet og tok det i småbåter inn i Ervika, som det heter der ute. Kjører det med hest og vogn og setter det opp 3 kilometer fra Ervika inn på Fersta, som det heter der, som de fikk kjøpe en tomt.
0: Men det måtte jo vært litt av en oppstandelse allerede på den tiden, å frakte et helt hus på en båt ut fjorden.
1: Ja, jeg har ikke fått så veldig mye detaljer fra dette der. Jeg skulle ha lyst til å visst mye mer om det selv, men jeg vet at hest og vogn fikk et par av 30 øre timen da det kjører fra Ervika og inn der så huset ble sett opp.
0: Mm. For selv i dag, i 2002, så er det jo ikke vanlig å flytte på hus heller, så... Nei?
1: Nei, det var jo plukket ned og sett opp her igjen i detalj.
0: Mm. Ja, Kåre, du, som sagt, er jo da født i 1934, midt på sommeren. Og du vokste opp under krigen, og hvordan var barndomsminnene dine?
1: Det er faktisk slik at den første året frem til krigen begynte, vet jeg i grunnen ikke så veldig mye, så jeg kan si jeg husker godt. Men jeg husker da krigen begynte, da var far og mor veldig alvorlige, og kom og prøvde å si det at krigen var i gang.
0: Hmm.
1: Men jeg forstod ikke så mye av det, men med tid som jeg husker i oppveksten, det er jo i lag med de tyske soldaterne og alle krigsminner ut av stedet.
0: Har du noen gode minner fra krigen? Husker du noe godt fra krigen?
1: Jeg vet ikke om jeg kan si gode minner, men jeg har et minne som er nok så godt innbrent, altså på en måte er godt midt i det vanskelige. Far og en av brødrene mine var arresterte, de hadde ikke tatt med seg passe. Tyskerne tok dem, og heldigvis så fikk de lov å ringe hjemme igjen da jeg skulle finne passet deres og springe over fjellet og møte dem, så de ble fri igjen da vi trodde at de skulle bli fri.
0: Mm-hmm.
1: Og akkurat den opplevelsen med passe i lomma og full fart over fjellet, så bare pusten gikk som en belg. Mm. Den husker jeg. Og når jeg kom på underbakken nedover på hissiden av fjellet, der møtte jeg 3-4 tyske soldater og far og broren min. Og det var en god oppleving å få levere passet og se at de ble fri.
0: Ja. For jeg spør deg jo, for de aller fleste har jo stort sett bare traumatiske og vonde minner fra krigens dager, og det er hyggelig å høre at man også kan innimellom alt det vonde på den tiden også ha gode minner. En som kanskje har betydd mye for deg, det var Abraham.
1: Eldste broren min heter Abraham Vereide. Det er en Abraham Vereide inne i Gloppen her også, men det er ikke samme slekta.
0: Mm.
1: Men min bror var reist ut som misjonær i Kina da jeg var liten. Jeg husker han bare så vidt før han reiste. Og han slapp ikke hjem igjen fordi det var krig. Og i den tiden han var ute da, så hadde han underveis måtte rymme fra Kina, var innom Japan og Formosa, og så kom han hjem etter krigen. Da. Og han var veldig bra for meg da jeg var 10-åring og skulle prøve å finne meg et livssyn.
0: Mm. Men du kom jo fra en tallrik familie, om vi kan si det slik.
1: Det kan vi trygt si, det var ikke så mange som matchet dette der. Far og mor hadde 13 barn, men vi har ikke vært mer eller 11 på en gang.
0: Nei.
1: Han er faktisk nummer 13, og spøkefull så sier det. Jeg har ikke sjekket det, men det kan enda at det var fredag den 13. Jeg var født også.
0: Ja, du er jo født 13. mai faktisk, så ja, tenkes at det fredag. Og, men en storebror, Abraham, hadde vel mye å fortelle etter å ha vært mange år ute?
1: Ja, han fortalte mye, spesielt fra Kina, og han var gift med en som han hadde funnet som misjonær der ute, og hun var umåtelig flink å fortelle, og når de hadde møte, så var jeg veldig lytterøret og høyre når de fortalte, spesielt fra Kina.
0: Og i og med at storbroren din da var misjonær, så fikk du vel ganske tidlig da klart for deg dette med livssyn, som du nevnte.
1: Det var faktisk blitt klart før Abraham kom hjem, men det var en voldsom overgang fra krigsdagene og det å bli voksen like etterpå når freden kom, alle ting som forandret seg, det var ganske voldsomt. Så jeg gikk gjennom i grunn av nok så djup personlighetskrise akkurat da, men jeg fikk noe et kristent livssyn i alle fall, gjennom alt, og det hjelpte meg fremover, tror jeg.
0: Og det har du hatt til i dags dato?
1: Ja, bortsett fra en del svarte perioden, når jeg hadde lurt på om jeg egentlig var noen kristen, så har jeg det nå fremdeles da.
0: Det kan vi komme litt tilbake til senere.
1: Ja.
0: Men jeg vet du har et litt spesielt sykdomsminne fra tidlig år.
1: Ja, en far hadde lyst til å ha seg i hytte inne i Gloppen når han reiste inn med hele unge flotjen, så var ikke det så enkelt å komme inn i heimene og legge beslag på både tid og kreft alltid, så det var fordeler for å ha et hus der. Og når jeg bygde den hytta, så var det en hel støv, og jeg hadde bronkitt, og så fikk jeg et anfall. Og da husker jeg at jeg var bare trøttere og trøttere, helt på å ikke greie å dra pusten. Da bare ba jeg til Gud om at hvis jeg dør nå, så må han hjelpe meg å komme gjennom dette her. Så somnet jeg, og 2 timer etterpå vaknet jeg, da gikk pusten fint. Og det jeg kan huske, det var siste, det var søstra til en far, så hun ba for meg ned i første etasjen, jeg lå på loftet, og ba om at jeg måtte bli frisk. Det har fylt meg senere, som er godt minne. Jeg tror faktisk at det var henne bønn som ble årsak til at det lettet så godt for meg.
0: Og det var tid for ungdomsskole, Nordfjord ungdomsskole. Nå har ikke jeg bodd der så lenge, så da må du fortelle hvor den lå hen.
1: Du, det er en skole som har forandret navn en hel del ganger. Han hette Nordfjord ungdomsskole da jeg gikk der. Nordfjord Folkehøyskole heter han nå, og også Ljosborg, og eksisterer den dag i dag i beste velgående ut på Vereide. Jeg gikk der 2 år.
0: Opp gjennom årene så har du jo hatt en mengde forskjellige yrker som veldig mange andre mennesker har kommer til et godt stykke opp i års alder. Men du hadde tenkt deg noe annet helt i begynnelsen.
1: Ja, jeg var overbevist om at jeg skulle bli snekker, og jeg hadde faktisk skaffet meg jobb også, men så gikk bedriften konkurs på Møre, og jeg fikk ikke begynne der. Og så ble jeg tilrådt at på grunn av eksem, så skulle jeg finne meg noe annet enn å være snekker og behandle meg ikke lakk og styre det, men så ble jeg lærer, under tvil.
0: Akkurat. Hvorfor tvil?
1: Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli lærere. Jeg har hatt nok lærere i familien.
0: Ja, lærer blei du, og måten du blei det på, det var vel i Volda?
1: Ja, det var i grunnen den enkleste måten å komme til. Jeg kunne gått gymnas og gått 2 år i lærerskole, men jeg gikk på kurs og kom inn på lærerskolen på 4-årig og gjennomførte noe det da.
0: Hmm. Vi skal etter hvert høre litt på en litt spesiell særoppgave, men før det, Kåre, så har vi tatt fram litt rande musikk, og jeg vet at du har vært i Bodø, men har du vært på Kjerringøy?
1: Oi, ja, jeg har vært der på familietur, og det var en stor oppleving. Jeg hadde ikke peiling på hvor mye Kjerringøy hadde betytt for den norske kulturen, og en hel del historiske ting som knyttet seg til Kjerringøy. Men det var i alle fall morsomt.
0: Da setter vi i gang Halvdan Sivertsen og Kjerringøy.

0: Ja, det var altså Halvdan Sivertsen og Kjerringøy. Og vi har med oss Kåre Vereide I dag, og du begynte altså på læreskolen I Volda, og særoppgaven din, det var vel kanskje noe som også skulle vise seg å få betydning senere I livet?
1: Ja, det var faktisk en begynnelse til det. Det var massevis av interesse jeg hadde I grunn I den tiden der, og jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle tåre å begynne med, for det var så mange ting jeg hadde lyst til å begynne med. Mm. Jeg hadde skruet på trehjulsykkelen hjemme og lemet den mange ganger, men jeg hadde ikke så mye annet å finne på, eller at jeg måtte ta noe nytt her, og så begynte jeg å framkalle litt bilder, og ble fascinert av dette med fototeknikk. Kjøpte meg et bra kamera, og så fant jeg ut I min galskap at jeg skulle ta særoppgave I å bygge selv et forstørringsapparat der jeg tok kameraet mitt og sette på en kasse som jeg konstruerte selv med lys I og sånn, og sende lyset motsatt vei, og jeg fikk forstørringsapparat ut av kameraet, og det tok jeg særoppgave på å knytte litt til, og faktisk ble det godkjent. Det var litt morsomt, og det var en spore til senere å drive litt fototeknikk senere også.
0: Jeg skulle til å spørre, hva ble karakteren? Han ble vel da bestått?
1: Det var bare bestått og ikke bestått, så vi fikk ikke noe mer karakter på det, men det ble en stempler. Det var rektor på lærerskolen, han kostet, så stemplet det selv, og eksaminerte meg litt, for det var vel nok. Mm.
0: Da kan jeg også si da at mens jeg gikk på ungdomsskolen, så drev jeg også undervisning I fototeknikk faktisk. Det en interessant fag og interessant å holde på med foto, for du ser liksom ting blir levende når det ligger nede I framkallingsskolen.
1: Det fantastisk å se at kjemien kan gjøre sånt.
0: Ja. Ja, ferdig lærer, det ble du etter hvert faktisk I 1956. Og da skjedde det ting.
1: Ja, for det første så hadde nå Oddlaug og jeg funnet ut at vi skulle gifte oss. Jeg hadde kjent den ifra vi gikk fra ungdomsskolen og gjennom Nesholmen på noen leirer og sånn. Og vi gifte oss med et skikkelig 3-dagers bryllup oppe I Mjellheim I garden som hun ifra. Mm. Og hadde det veldig fint. Vi fikk faktisk besøk av en due også der. Det hadde ikke vært due på årevis. Og det ble for oss en liten helsing fra himmelen om at vi hadde noe fint å feire.
0: Den historien har jeg hørt Oddlaug fortelle et par ganger, og det en ganske besnærende historie. Den historien har jo også en annen side en del år etterpå.
1: Ja da. Jeg har faktisk et bilde som jeg tok av Oddlaug med dua I fanget opp på Brurarommet. Hun hadde spasert rundt omkring på gåven nå, så jeg fikk Oddlaug lov å holde den litt, og jeg tok bildet. Mm. Så det kan vi dokumentere.
0: Ja, men også en del år etterpå, så var det vel også duer tilbake. Det hadde ikke vært duer der I mellomtiden.
1: Ja, broren din og Oddlaug gifte seg, Nils han, og Julie, de gifte seg noen år etterpå, når vi hadde fått musikk på og saker og ting. Bryllupskvelden så kom faktisk duer det også. Mm. Det var veldig rart.
0: Ja. Ser du det som et tegn på et eller annet?
1: Ja, en kan I mange tilfeller ta til seg ting som personlig helsing når en selv får tro for det og veler det, og det har vi gjort, og det har Nils og Julie også gjort faktisk.
0: Mm. Og, men så måtte du jo for så vidt litt ut I verden og bedrive lærefag, begynne på lærergjerningen.
1: Ja, vi måtte jo begynne å tjene penger, så vi ble selvstendige da. Ja. Så ble jeg kapret nær sagt av en hyer som heter Ola Gjengedal. Han hadde forresten vært litt kjende på forhånd og vært på Stortinget litt også. Han var skolesjef oppe I Herøy og manglet lærere. Det var I den tiden det var lite lærere å få. Mm. Og han spurte meg om ikke jeg kunne ta og komme til Herøy, og det ble jeg med på.
0: Mm. Og siden så har du jo også vært med I en rekke forskjellige lag, foreninger, en mengde forskjellige ting, men der oppe så begynte det kanskje litt med ungdomslag og bygdemiljø, litt forskjellige ting.
1: Ja, jeg hadde ikke hatt noen kontakt med NKUF eller KFK, KFM som det heter nå. da på den tiden, men der lå et ungdomslag nede for de hadde ikke noen å gå inn i det, og så spurte jeg om ikke jeg kunne ta på meg å være formann og nybaka lærer og sånn, så følte jeg meg og smigra det, og så ble jeg formann, og det var første ungdomslag i KFUK og KFUM som jeg var med i, og det ble mange etter hvert.
0: Ja, det skal vi høre mer til etter hvert, og hvordan synes du det var den første tida der sånn, å starte noe nytt?
1: Jeg synes det var fantastisk å begynne som lærer, men det var et ubegripelig arbeid. Jeg hadde første klasse annen hver dag, og fremhaldsskolen annen hver dag, og vi gikk på skole til og med lørdag da, i de dagene. Så det var full rulle, og når jeg hadde barneskolen, eller første klasse da, så var det et voldsomt arbeid å forebu de dagene. Jeg var ganske utsleten mange ganger, men det var veldig inspirerende, et stort trevst.
0: Mm. Og oppi alle disse travle dagene og travle tiden, så var det også en gledens dag i 1957.
1: Ja, vi fikk jo vår første fødde da, Magni. Jeg har mange ganger irritert meg over at jordmora på den tiden ikke kunne godta at vi karene kunne få være med under fødselen, men jeg fikk beskjed om det at det er noe å gjøre om ikke det skal drasse ut besvimte mannfolk også under fødselen, så jeg måtte være ute.
0: Du fikk ikke lov til å bli med?
1: Nei.
0: Fikk du muligheten senere?
1: Nei, det var ikke innstilt på det, så jordmørene som vi var borti.
0: Nei.
1: Ikke vi heller, for så vidt, for dette. Det var ikke... Det var, på den tiden så var det bare slik. Det var dumt, men det var det.
0: Mm. Litt militærtjeneste var det, og siden så flyttet vi vel fra Leikanger til Fosnavåg?
1: Ja, vi kom opp igjen til Herøy der, og da hadde de bruk for lærere på fremhaldsskolen ute i Fosnavåg, og så ble jeg kapret dit da.
0: Og nok et ungdomslag og forening.
1: Ja, men ja. Der var det et aktivt ungdomslag, men det var bare det skulle gjøre bruk av meg der også da, så det ble en annen rolle, men det var et fantastisk miljø og veldig mye fine folk som vi kom i kontakt med, så jeg skulle hatt lyst til å treffe igjen senere.
0: Nå vet jeg av erfaring at de som aldri klarer å holde munn, de blir bestandig valgtenkte ting i lag eller foreninger eller hva det nå skal være. Er du en av de?
1: Ja, ikke nå, men på den tid så kan jeg vel låte innrømme at det var vel kanskje helst det.
0: En som likte å ha meninger om ting.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har du for så vidt i dag også, det er jo ikke noe tvil om at det sitter sterkt. Og så, vi får gå litt forover her sånn, det ble gledens dag til, og det var i 1960.
1: Oi, ja da, Magnaren ble fødde, han kom til en morgen, og jeg var akkurat kommet på ungdomsskolen, eller på fremhaldsskolen der oppe, når jeg fikk beskjed om at nå var det blitt gutt.
0: Så da var det altså to barn født på Herøy.
1: Ja, det ble det.
0: Men så var det vel for så vidt litt tilbake, og noe som vel kanskje har stått sterkt i både ditt og Oddlaugs liv, er vel Nesholmen.
1: Ja, vi hadde i grunn lyst til å flytte til Nordfjord igjen, og så ble det ledig post inn i Hyen, og dermed så tog vi og søkte dit. Vi trodde vi skulle få oss en brukende tomt og ville busette oss der inne, men det ble det ikke da, men jeg var lærer i Hyen i 3 år.
0: Strame skole, det...
1: Straume, ja.
0: Straume, ja. Det er det en nedlagt skole da?
1: Nei, det er den skolen som nå er Hyen skole, men det var jo et gammelt skolehus i de dagene. Nå er det jo bygd ny, stor og fine skole der inne.
0: Det gamle huset står ikke lenger, det gamle skole står.
1: Nei, det ble revet.
0: Ja. Og det ble jo en tid med NKUF og Erik Rønnekleiv og mye klubbarbeid i Hyen.
1: Ja, det hadde vært ungdomslag i Hyen også, men det var nedlagt, og det var bare en kontaktperson som figurerte i listene for NKUF da, og det, han heter Erik Rønnekleiv, en gammel mann oppe av Rønnekleiv, som vi sa det. Og sent en kveld så tog vi og kjører opp og pratet med Erik, Og han fortalte så mye interessant, han hadde til og med en boksamling, så hadde det vært i ungdomslaget der inne. Ja. At det ble til at vi tok og fikk liv i det laget igjen, og senere ble det ungdomsklubb også i Hyen. Det var en veldig fin tid.
0: Eksisterer det laget den dag i dag?
1: Nei, ikke på samme måten.
0: Nei.
1: Det gjør ikke det.
0: Vi skal til mange flere gode opplevelser, men aller først så skal vi til en musikalsk godbit til en dame som holder det gående den dag i dag. Hun er vel på alder med deg, tenker jeg. Nora Brokstedt, har du noe forhold til Nora på noen måte?
1: Jeg synes det morsomt å høre henne synge, og et veldig friskt pust. Nå kan du si at storhetstiden er vel over dem, men vi har jo alle så fine innspillingene som hun har laget.
0: Vi skal høre etter hvert nå en melodi som var vel kanskje begynnelsen på noe av det hun i dag driver med, for hun er jo aktiv musiker en dag i dag. Gått mer over på jazz, og her kan vi vel kanskje høre litt av jazzpreget allerede den gangen. Vi skal høre Basin Street Blues.

0: Ja, det var Nora Brockstedt. Skulle ikke tro at hun var så dreven på jazz egentlig, men det svinger godt av det.
1: Flotte sanger.
0: 1965 går det. Hva var det som skjedde da?
1: Ja, da ble Ingunn født, så da hadde vi fått vårt tredje barn.
0: Nok en gledens dag.
1: Ja, det var kjekt.
0: Fremdeles ikke fikk du lov til å bli med, du fikk ikke lov til å bli med, nei.
1: Nei, nei da.
0: Så der ble du stående utenfor og lure på hva som skjedde der inne.
1: Ja, jeg fikk bare telefonnummer til nå var jenta kommet.
0: Ja. Men du hadde jo kanskje sett på film hvordan det skjedde da.
1: Det visste jeg.
0: Det visste du, ja. Ja, ok. Ja, men det jo noe helt annet og flott å være med da. Det jo det.
1: Ja.
0: Men så begynte du da i 1965, da var det kommet fram som lærer da på Gloppen Framhaldsskole.
1: Ja, jeg fikk problemer med å få fast husvære inn i hyen, for jeg hadde ikke, fikk ikke noe tomt, det var ikke regulert til bostadfelt og den slags den gangen, så jeg måtte bare gi meg på det og flytte på Sandan. Det egentlig litt irriterte for det at vi ikke fikk oss en hustomt inn i hyen, sånn som vi hadde lyst til. Så han, Olaf Landstad, som var rektor på Framhaldsskolen da, han spurte om ikke jeg kan komme dit inn da, undervise. Det var hjertelig velkommen, sa han, og der fikk jeg med et husvære også i midlertidig.
0: Ja.
1: Så da flyttet vi dit inn.
0: Og så var det vel en halvt års periode med en sykepermisjon som kanskje fikk deg til å tenke om du skulle studere noe videre?
1: Det var litt av en sak, skal jeg si det, for jeg hadde fått en lungebetennelse og var ikke klar over det selv, og så ble det et forferdelig veier. Det var omkring jul dette der, og vi kjører noe gjennom Jølster og rundt og på den måten og kom til hyen. Det den lengste kjøreturen jeg kan huske i mitt liv, selv om ikke det var så mange mil. Og kom fullstendig utsleien ut på kvelden oppe i Mjella der. Og der viste seg at både jeg fikk alvorlig lungebetennelse, og svigermor fikk det, og doktorene ville ikke ut i stygge været. Så til slutt så kom Gjestland i fly opp, og han fann ut at det var så långt fram skredet at det måtte takast ganske effektivt, og han fikk liv i meg igjen. Så da etterpå det så måtte jeg ha en halvt års permisjon. Det er mulig at jeg hadde en liten sak på hjernen også den tiden, men det antibiotikaen hadde ikke alt ihop, så jeg overlevde.
0: Ja, du har jo bevis for i dag. Heldigvis.
1: Ja, det var kjekt det.
0: Du begynte da å studere spesialpedagogikk?
1: Vet, ungdomsskolen var basert på det at du skulle ha et par år i tillegg til vanlig lærerskole for å få fast stilling. Og jeg var jo da sykepermittert utover våren der da, og hadde bruk for egentlig å bli friskmeldet for å få skaffe meg denne utdanningen. Og plutselig så fikk jeg tilbud om at jeg kunne være på Rønningen og være husfar der mens det bygde om til folkehøyskole, kombinert med studier i Oslo. Og dermed så spør jeg Kanter om ikke han hadde bruk for en leilighet, for han skulle ha praktikanten med seg. Kunne han friskmelde meg så mye at jeg kunne begynne å studere, og så ble det, og dermed så får vi og fikk litt mer utdanning. Jeg fikk spesped og kristendom.
0: Og det førte vel til adjunkt da, etter hvert?
1: Ja, jeg ble godkjent som adjunkt på det.
0: Og så begynner vi å nærme oss litt musikk her, Kåre, og dette med musikk. Jeg hadde ærlig tiltalt ikke anelse om at du hadde vært så engasjert i musikk som det du faktisk har vært, og til og med i tidligere tider har vært ute i Vereide kirka og spilt orgel.
1: Det begynte faktisk med at jeg var med i lærerskoleorkester i Volda, og jeg var til og med på tur mens orkester og Ørsta ungdomsskole var på turnéen i Hardanger med Amol-konserten av Grieg og forskjellig sånt. Så det var en flott tur. Det var den første turen jeg fikk en ådle med meg på. Hun det tvil, så skulle hun få lov å reise med den der fyren der over Volda.
0: Mm.
1: Og det var første lang turen vår den gangen. Og senere så ble det noe mer musikk da.
0: Mm.
1: Jeg hadde nok så mye musikk på lærerskolen, og det var interesse som lenge lå i dvale for så vidt, men senere så ble det noe mer og mer da.
0: Mm.
1: Så jeg var mye med både i kor og musikk i en tid, og så har vi jo hele Tensing-saken på Sandan da, som også var for det at jeg var interessert i musikk.
0: Var det noe særlig musikk i din barndom i hjemmet ditt, mor og faren din?
1: Nei, det var ikke mye. Vi hadde et gammelt orgel, men jeg lærte meg aldri. Jeg hadde et par søstre som spilte en grann, og de var så flinke at når jeg skulle prøve, så fikk jeg ikke til nok særlig, så ble jeg sur, og så ville jeg ikke.
0: Men derimot så kan vi vel si at du og Odlag har en musikalsk familie nå.
1: Ja, det har vi.
0: Syder og koker.
1: Odlag er musikalsk, og har vært veldig flink å synge, spesielt tidligere før hun ble litt dårlig i stemmen sin, men hun synger noe fremdeles også. Men så har vi jo barna våre, de er flinke i musikk, og har funnet navn til ekte folk også som er interessert i musikk. Jakob og Magne, de har noe mye av sitt vanlige liv å drive med musikk.
0: Mm. Kjekt?
1: Ja, det er veldig kjekt, og vi har mye musikk i heimen og heimen nå da.
0: Ja. Du nevnte dette med Tensing, det er vel noe som har bestått opp igjennom årene?
1: Tensing var en rar sak. Det var jo en motebølge innenfor ungdomsarbeidet i tid. Det var jo Kjell Grønner som begynte med det i Bergen, så plutselig eksploderte det da. Og ingen trodde at det skulle komme på Sandane. Og så begynte vi å pleie litt musikkinteresse her. Jeg var jo musikklærer på Gloppen ungdomsskole. Og forstod at jeg var interessert i gospelmusikk.
0: Mm.
1: Det var til og med Prost Bakke som ga meg disse der platene som vi brukte i musikktimene litt. Det var Crossing, og mange kring i fjorden her som har gode minner etter de fine musikkplatene der. Og så ble det Tensing her til slutt da.
0: Nå er det noe som slår meg her, og det er at du bestandig er tidlig ute med ting. Begynner med ting før liksom er at du er først ute med ting ofte.
1: Nei, men det har med å sanse hva det er som er aktuelt i tiden. Hvis en merker at det er en idé som holder på å blomstre, så er den veldig spennende å være med på.
0: Mm.
1: Og det har alltid fascinert meg også.
0: Ja. Litt innovativt på en måte.
1: Ja, jeg synes at det er kjekt å være med på noe nytt.
0: Mm. Vi har beveget oss faktisk helt frem til 70-tallet her, og dere fikk jo etter hvert bygd dere nytt hus også i Åsavegen.
1: Ja, vi fikk tidligere kjøpe en tomt. Det var litt vanskelig med tomte akkurat om det samme vi kom hit, men vi fikk oss nå en tomt, men det var forferdelig mye arbeid å lage det til. Men i 1972 så flyttet vi inn i huset som vi hadde bygd da, og Løg og jeg hadde jobbet med dette der i flere år. Og da skulle Magne konfirmeres, det eldste jenta vår. Og da bestemte vi at vi prøver å komme oss inn i huset der selskapet skulle være omkring konfirmasjonen, og det er helt akkurat.
0: Var det slik at siste spikeren eller siste målestøket ble gjort dagen før?
1: Vi hengde

0: effekter til, men derimot kjelleretasjen, den innredde nok så mye selv.
1: Og så var det slik at du så smått begynte å ta opp igjen en interesse, en hobby, som jeg nevnt før i kveld, dette med særoppgaven din.

0: Vi prøvde å ta elevene på ungdomsskolen for det som de var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på toppkonkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
1: Hvordan var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
0: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
1: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk.
0: Ja, det var veldig sort av det.
1: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert. Fikk vel for så vidt nok?
0: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen. Jeg var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom meg over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
1: Mm. Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
0: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data.
1: Mm.
0: All right, sa han, så får du gjøre det da.
1: Og da var det altså Norheim AS var skipet.
0: Ja, vi hadde en feilaffære ute på Eidnar, heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så mm. Da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Norheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
1: Mm. Alt har en begynnelse og alt har en slutt, også Norheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
0: Ja, vi hadde satset for ensidig på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Norheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbuer, skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hadde navn til flere fag innenfor ingeniørstudiet sitt, så han bestemte seg for å komme og hjelpe til med dette her, og da fikk vi jo litt mer fart i det da.
1: Vi får skyte til, i og med at vi har lytter også utenfor den indre kretsen her, sånn at Magnar er da sønnen din.
0: Magnar, det var han som kom som nummer to i familien vår, ja. Han ble ingeniør, og Magne, hun ble lærer, gubeire da. Mm. Men hun driver så mye annet at hun stortrivst med det, og det går fint. Og Ingunn, hun har blitt dataingeniør og utleid som konsulent i Oslo av et firma som nå legger ut som konsulent gjensidige.
1: Blir det mye datapreik i heimen når alle er samlet?
0: Vi prøver bevisst å redusere det litt, så ikke vi skal preke for mye data, men litt blir det nå av og til.
1: Mm. Nå snakker vi jo da moderne historie, og vi snakker Datainstituttet, som du nå er daglig leder for. Men jeg må jo si at du har vært tidlig ute med mye forskjellige ting, men det var jo også Magnar her i forbindelse med det som i dag er blitt til et breiband.
0: Ja, om jeg hadde lyst til å være litt tidlig ute og skru og prøve, så han grette minst like bra, så han ynda å gå løs på nye teknikker. Og det å få skikkelig nettverk med kraftige serverer tjeneste i det, å få et breibandnett til å fungere. En breiband er jo ikke mer et par år gammelt begrep. Men det står jo for det at det er en motorvei innenfor transport av data da.
1: Du har jo gått av med pensjonkåret, og, men allikevel så ser du jo fremover. Datainstituttet har jo hatt sin plassering på Sandane her, men etter en relativt kort beslutningsprosess så tror jeg du besluttet å bli med i Sandane næringshage også.
0: Ja, kan jo trygt si det at den breibandteknikken og den teknologien som Magnar var mann for å fremskaffe på Sandane var en vesentlig årsak til at det teknisk sett lå til rette for en næringshage på Sandane. Og da var det jo naturlig at Datainstituttet måtte bli en del av næringshagen da. Så derfor så er det helt naturlig at vi er med der og står for den tekniske siden ved Sandane næringshage i stor grad da.
1: For Datainstituttet er vel for så vidt eneste bedriften her med en skikkelig kompetanse rundt flere felt innenfor datadrift og salg.
0: Det er litt bredde på det vi bedriver. Vi har jo konsulenttjeneste som vi selger, og det er jo vesentlig for miljø i næringshagen, og vi har også salg av utstyr, og når vi er engasjert i Firdanett også en del som da skal sitte for å bygge videre ut breiband, så synes jeg det er en naturlig del å engasjere seg videre.
1: Ja, Kåre, det er nesten snart slutt. Du har altså 3 barn, du har 8 barnebarn, det er mye å glede seg over.
0: Vi er fantastisk rike, og jeg har snakket om det mange ganger, at det er et fantastisk rikt liv å ha så mange rundt seg av slike som vi knyter til oss selv som familie, og vi finner hverandre og har fellesskap, det er stort.
1: Og så har du en fantastisk kone.
0: Ja, det må jeg si at Oddlaug har betytt så kolossalt for meg at jeg har ikke ord for det.
1: Nei, det er mer enn en gang jeg har sett dere som ordentlig gode kjærestepar selv i voksen alder, så jeg må si at det er ordentlig hyggelig. Hjertelig tusen takk for at du hadde muligheten til å komme, Kåre.
0: Jo, selv takk. Det var bare hyggelig å være her, og jeg synes at denne radioen også er et sånt positivt innslag med teknisk tilsnitt og masse fine utsikter både til personer og til miljø.
1: Takk skal du ha, Kåre. Og helt avslutningsvis så må vi da si at det teknisk ansvarlig for dagens sending, det har vært Ola Apalseth. Ansvarlig redaktør fra Sandane er Bjørg Magni Sande. Du har lyttet til Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, og vi ønsker deg en fortsatt god kveld. Det gjør vi med Sikvart Dagsland. Alt jeg gjør, gjør jeg sammen med deg.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I en time fremover så skal jeg, Odd Skogstad, spille både ny og gammel musikk. Og vi starter med Guy Clark, Rita Ballou fra 1981.

Guy Clark og Rita Ballou fra albumet South Coast of Texas. Guy har forresten et helt rykende fersk album ute, som kalt The Dark. Men det skal vi komme tilbake til i et senere program. Nå skal vi over til sønn av Doug Sam. Sean Sam, som har ute sitt første album nå. Og fra der skal vi høre en låt som faren har skrevet. The Dream Man Never Came.

Sean Sam, som spilte mye sammen med faren. Men etter at Doug døde for ikke så veldig lenge siden, så har han nå startet på egen hånd og gitt ut plata som er rett og slett kalt Sean Sam. Der hørte vi altså låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Her Dream Man Never Came. Bill Hurley fra In The Inmates ga i 1985 ut en soloplate, og fra den skal vi høre Gimme Gimme Good Lovin'.

Bill Hurley, Gimme Gimme Good Lovin'. Originalbesetninga i The Blasters kom sammen igjen nå i sommer og gjorde noen konserter, og dette her ble plata Trouble Bound, og nå rekner vel de fleste med at jeg skal spille fra den, men det får være til en annen gang. Nå i dag så har jeg tatt med Border Radio.

En av mine favorittgrupper, The Blasters og Border Radio. Den nye liveplata der, det skal jeg love å komme tilbake til I et senere program. Vi kan ta en annen av en av mine favoritter, det låtskrivere, Tom Rush. I 1974 så ga han ut albumet Ladies Love Outlaws, og fra den skal vi høre Hobo's Mandolin.

Tom Rush og Hobo's Mandolin. Så skal vi få opp tempoet litt grann. Mark Bolan og T-Rex med Baby Boomerang.

Jerusalem, titellåten fra Steve Earls nye plate. Ivar Cassidy har både jeg og mange andre spilt ganske flittig i radioen i det siste. I dag så har jeg tatt med Ivar by Heart CD-en, og vi skal høre hun sammen med Rhythm & Blues-veteran Chuck Brown i en Little Willie John-låt, Need Your Love So Bad.

0: Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Gulen med countrytimen.
1: Jeg startet denne countrytimen med en rykende ferske låt, så han Little Willie har spilt inn i lag med Helene Lee. Pitcher.

og Dunn er en amerikansk duo som består av Kix Brooks og Ronnie Dunn. Begge er både vokalister og låtskrivere, og duoen ble grunnlagt i 1988. Brand New Man.

Den neste på lista mi, det Ellen Jackson, folkekjær artist med stor suksess både nasjonalt og internasjonalt. Dessverre så har han fått en neurologisk sykdom som forårsaker nerveskade, som igjen fører til redusert muskelstyrke og balanse. Dette påvirker evna til å gå og opptre på scenen, så han har avsluttet turnékarrieren og vil ha en finaleturné der han avslutter i Nashville, Tennessee i 2026. Chasing Beth Neal.

0: To dager med en baker i Bergen. To ned til Bergen, det er det jeg har av erfaring før jeg startet bakeri.
1: Er du snarledde da?
0: Altså hvis du har interesse, så er det, det er god motivasjon. Da tar den det veldig fort.
1: I disse tider her, der du får alt så fryktelig fort, brød og er oppest litt en liten stund, og er ikke mat i det omtrent. Hvor vanskelig er det å konkurrere?
0: Altså, vi bruker jo mer tid på de brødene vi lager. Altså, det er jo tid og omtanke, altså, nær sagt. Det er, vi har minst mulig tilsetningsstoff, så vi bruker gjæravatten og mjøl. Det er, ja, og smak. Så, men det er vanskelig å konkurrere, er det, for vi er nødt til å ligge litt dyrere. En litt høyere pris. Det, ingrediensene, de er dyre.
1: Jeg sier det vel så skjønner du har dubbelt så mye mjøl i og forskjellig.
0: Ja, det er ikke bare luft, og, det er ikke bare luft i brødene våre, for å si sånn, det er mat.
1: Det er luft med mye kjærlighet.
0: Ja, ja, masse kjærlighet. Tid og omtanke, det har vi.
1: Er det to bakere, det?
0: Altså, nå har jeg Jan Jebsen. Han har vært der i 18 år, i alle fall. Og så har vi en som vi har hatt som lærling, som har egentlig jobb på sjøen. Men han er her og jobber når han er hjemme på fritur. Så da stiller han opp når vi trenger hjelp.
1: Nå er det vi midt i ferie. Hva tid er du tenker ferie, da?
0: Ferie? Jeg har ikke hørt om ferie på 20 år.
1: Er det sant?
0: Ja, det er helt sant. Ja, nei, ferie har ikke vi tatt oss ut.
1: Du har ikke noe behov for å reise?
0: Ja, behov kan en jo ha, men det blir liksom ikke... En har ikke tatt tid til det. Det høyeste tida, altså beste tida vår er høgsesong, det er sommeren og høgtidene, når folk flest reiser vekk. Så det er da vi har besøket deg, og da kan ikke vi stenge.
1: Det er ikke sånn at da kan en liksom aldri ta seg fri, for det skjer kvart hele tiden nå.
0: Vi er det, og i og med at vi er så få som vi er, så er det vanskelig å ta seg fri. Altså, vi er veldig sårbare. Vi er så lite bedrift.
1: Du kan ikke være syk heller, du da?
0: Er du galen? Det går ikke sant. Hvis du er syk, så går du på jobb. Sånn er det bare. Ja.
1: Men kan vi ta en vanlig arbeidsdag på det? Hva er den anbegynte klokka?
0: Ja.
1: Arbeidsnatt, kan vi si det?
0: Arbeidsnattdag. Nei, altså, det varierer jo litt da. Men vi begynner vanligvis sånn i vekedagene klokka 2:30 på natta. Og jobber vi til morgenen, så går jeg hjem igjen, de som skal gå hjem igjen. Jeg må stort sett da gå over til konditoridelen. Det er kakene og alt sånt som skal være bestilt. I dag så har det vært levering til begravelse, så ergo skal du lage, har vi suppelaging og litt sånn forskjellig, så da hadde vi arbeidsdagen helt frem til klokka 12, og da er suppa vekk. Men så skal du rydde opp, så det tar ikke tid, så nå er klokka 3:45, og jeg sitter fortsatt. Så, men nå kan jeg ha litt pause, og om sånn, klokka 6-7, så må jeg begynne på hevende, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, forhev til å forpolish til de brødene som skal ha det. Og setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes til botten av syr. Og så kommer vi til klokka er sånn 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Og så er det på en igjen klokka 2:30.
1: Hva får du energien ifra da?
0: Det må være godt brød.
1: Jeg etter inn i miljøet.
0: Jeg vet hva, i går fikk jeg frokost klokka 9:30 om kvelden, så ja, det er ikke alltid vi husker det heller. Sånn er det.
1: Du er en danske du jobber med, forstår du nå?
0: Ja, ja, ja, han er ikke vanskelig å forstå. Han kan en del nynorsk, han også. Han har lært det etter hvert.
1: Visste ikke folk at det var som var Tunholt bakeri her før, stemmer ikke det?
0: Jo, de har butikk og bakeri her, så bakeri har jo lagt der siden 59. Så... Ja, om den står her fortsatt, så de brukte, og den bruker vi.
1: Den har du snakket varmt om. Skal vi begynne å se litt på den?
0: Det kan vi gjøre, det kan vi gjøre, ja.
1: Nå går vi inn i... Vi har nå satt ut og slappet av litt av stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet nok, men han skal vi snakke med etterpå, så... Ja. Vi kan ikke... Ta begge på en gang, da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, ja, for det var hett og godt allerede nå, du.
0: Her er heter godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en veke og blir kvalde på, for å si det sånn. Den står konstant på.
1: Ja, hva er det med strømrekninger å styre? Ja,
0: den snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59.

0: Der var vi tilbake igjen.
1: Der var vi tilbake igjen, men vi skulle på den fotballkampen. Vi har ikke funnet hva vi skal reise henne enda.
0: Nei, men du kommer til Sogndal, og du kjører ned i Bakken der.
1: Kjenner i Bakken, ja. Og da så jeg selvfølgelig en bal opp i lukta der, forstod jeg. Ja. Ikke der, ja.
0: Skulle telefonen. Ikke mer til.
1: Ja, ja.
0: Og da skal vi på et campus i hvert fall.
1: Ja, ja, det heter, men det heter en plass akkurat der baneriket.
0: Ja, ja, selv om det ikke er så sprekt for øyeblikket.
1: Baner kom lenge før campusen.
0: Ja, men det er ikke så sprekt for øyeblikket der inne, da.
1: Han kommer seg litt.
0: Ja, men, ja, ja.
2: Kan vi ha med oss?
3: Med en eldre moøverlid.
1: Og vi skal til?
3: Fosshaugane.
1: Fosshaugane, ja, det er helt rett. Har du bor der?
3: Ja, men det er jo mange år siden, gitt.
1: Ja, du bor der på kamp, altså?
3: Nei. Jeg er ikke fotballgala, jeg.
1: Nei, du trenger ikke. Du er ikke bare gala for å se en kamp.
0: Nei, det er mye kos bare å sitte der og se på alle de andre galningene.
3: Jeg så faktisk alt disse kampene som Norge spilte nå når det var VM. Og jeg bruker ikke å se fotball.
1: Ja, var ikke det flinke?
3: Jeg var helt imponert.
1: Ja.
0: Men det er mange som har blitt fotballglade i løpet av denne sommeren her, i hvert fall.
1: Det er damene. Mange damer.
3: Ja, men jeg gikk mye på fotballkampen når jeg var unge.
1: Åja.
3: Og jeg tror det, ja, og jeg tror det er derfor at det liksom, så da var det sånn at, da var det viktig å gå på fotballkamp.
1: Var det oppe i Ørstad og hoppet bygda oppi der?
3: Det var bort i Ørstad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han har oppgjør Sebe, Ørsta, Hovde Bygdalt, vet du det. Knokkelkampen.
3: Hva du sa?
1: Og så nabooppgjør mellom Sebe og...
3: Men det husker han vel ikke i nå, vet du. Er du helt ifra det, Jon?
1: Eldre Mo Øvrelid, har du vært på noen tur i ferien?
3: Nei, jeg tror ikke det. Nei, hei det. Nei.
1: Du har ikke vært til Tuttlete?
3: Ikke Tuttlete hele tiden da.
1: Nei, men du sier du tror ikke du har vært på ferie, men du er ikke helt sikker.
3: Ja, da er jeg noe vel helt sikker.
1: Ja, det er du, ja. Ja, men...
3: Lengst det våre var ut på Skrivargari, ut på Løtja.
1: Åja.
3: I selskapeligheter.
1: Åja.
0: Så foreløpig så er det bare longturer vi har hatt inn ringer oppå. En får på Breim, og en får ut på Skrivargaren.
1: Ja.
3: Ja, nei, det var han, barnebarnet heter Kim, som skulle feire 40-årsdagen sin. Men han fikk ikke feire når han var 40, så nå feirte han når han ble 41, og da hadde han et stort selskap ut på Skrivargaren.
1: Altså, du har en son langt opp i Finnmark, kjørte før kjære bobil opp i Lofoten, eller hva det er?
3: Ja, men nå er han kommet ned på sjokk, så nå skal han begynne på jobb igjen nå på mandag.
1: Ja, du har mor bort underrettet hver dag med bilder og styr opp på telefonen sin.
3: Ja, da, han har vært på tur hele tiden, disse tre vekene han nå har hatt ferie.
1: Så du har liksom vært med selv, du også?
3: Ja, da, jeg har fulgt med deg hva det er her nå. Ja.
1: Ja. Ja, ja. Men Roar,
0: ja.
1: Hva vil du spørre en eldre om nå på, vi begynner på en helsk, fersk, nye sesong?
3: Må ikke spørre noe vanskelig nå da?
0: Nei, vi skal prøve å la være. Altså, nå er vi ferdig med fotball-VM. Men for 2 år siden i Frankrike, i Paris, så var det en annen stor sportsbegivenhet som foregikk. Vet du hva det var for noe?
3: Ja, men det er ikke sikkert at det er. Er det en sånn sykkelgreie?
0: Ja, det er noe hvert år, men dette her er hvert fjerde år.
3: Nei.
0: Dette her også, og så har det et hvitt flagg med noe rundinger inni.
1: Hva er det han kaster med?
3: Ja, men da er det OL da.
0: Ja, visst er det sommer-OL det snakker om.
3: Ja.
1: Du vet, Elva var så skjeta, vet du.
0: Ja, de holdt på å døde når de sømde i den.
1: Måtte sette ut det.
3: Ja, men vet du, dette heter fett. Egentlig.
1: Men dette her er nok som du har greie på som vokst opp at med havet. Hva for en norsk sjøfarer regnes for å være den første europeer som gikk i land i Nord-Amerika i cirka år 1000? Og da var han Trump og tok imot nå.
3: Hva du sa, han Trump?
1: Nei, det var bare la til. Det var ikke sant altså det.
0: Ja, hvem vet?
1: Første nordmann sjøfarer gikk i land i Nord-Amerika cirka år 1000.
3: Ja, er det disse her med disse polarskutene vi skal frem til?
1: Nei, det er lenge før den tid, tror jeg.
0: Ja, det er 900 år før den tid.
3: Er det Terjevigen du skal frem til da?
1: Terjevigen, han var oppe på en økne og gikk ikke så langt.
0: vi skal nå avgåre med sånn Sagastad-båt, ja.
1: Ja.
3: Nei.
1: Ja, det er meg sånn jeg rodde sikkert.
0: Rodde?
1: Segla.
0: Hjelmer med hånd,
1: ja. Ja.
3: Første bokstav i dag.
1: L.
3: L?
1: Ja.
0: Kortnavn, fire kort. Bokstaver.
3: Nei.
1: Fornavnet på L og etternavnet på E.
3: Leiv Eriksson Forsvarsstelig.
1: Ja, da kom det, gutt. Da kom det enten fra harddisken din igjen eller på dataen.
3: Nei, det var en mann, nei, en dame som sendte meg L.
1: Ja, hun må gjerne ha god hjelp, det er aldri feil, altså.
0: Ja, kom det seglene inn fra siden, vet du.
3: Sårheimer
1: han er gode hjelpere, nei. Da vet vi det at andre sa det på så.
3: Men akkurat dine Sårheimer, han bruker ikke å ringe.
1: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Da må du bare oppfordre om å gjøre det.
1: Eldre Mo Øvrelid.
3: Ja.
1: Takk for praten.
3: I like så.
1: Et spørsmål til slutt. Er det begynt igjen disse hine lokalradioene rundt her?
3: Nei, ikke med det jeg vet. Det må nå i så fall være i dag, men jeg tror ikke det. Jeg har ikke sjekket det.
1: Hurra, vi er først.
0: Ja, ja.
3: Hurra, vi er først.
1: Ha det godt.
0: Ha det, god helg.
3: God helg. Ha det, god helg.
0: Ja.
1: Vi spiller opp igjen, vi.
0: Nå er klokka akkurat 10. Vi skal ikke ha nyheter da.
1: Ja, det er
0: jeg. Ja, dette er...
1: Dette er Nordfjordnadradio. Vi er i gang nå med...

0: Før jeg kjøpte den?
1: Det var Ausekarane med Ausedansen.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Og det er du helt sikker på?
1: Ja.
0: Men det var ikke noe du var sikker på.
1: Hva hun dama var
0: dette? Hun dama heter så Leida Språksjåp. Og så hadde den et program som heter Attraksjoner, husker du det?
1: Norske Attraksjoner.
0: Norske Attraksjoner, der du setter opp skilt så bestemt ned
1: i. Ja, i en fantastisk grilldress. Så,
0: ja, så rullet han alle plasser.
1: Ja, hun hadde Norgesmesterskap i kjølerulling.
0: Ja. Hva heter hun er fra Voss?
1: Journalist NRK.
0: Ja, og det sa hun da med han der professoren.
1: Ja,
0: og... Hvis jeg vet navnet på han også, så
1: er det... Og så satt hun med broren til... En som var veldig populær for mange år siden på TV 2.
0: Ja, han gjeldt nes, ja.
1: Ja.
0: Ja. Hvem er med oss, skal tro?
2: Det er Lars.
0: Det er Lars, ja. Det er Larsen, han visste når det var lange stunder, tenkte jeg.
2: Ja. Men, jeg knøder sånn med å finne tak i nummer igjen, at det
0: er
2: jo... Er
0: ikke du hjemme?
2: Og andre kom i fortkjøp, og dessuten så var jeg slett og sitte sikkert, er det direkte sending eller et opptak, for det kom inn litt sant.
0: Ja, det er direkte et opptak.
3: Det er direkte reprise.
2: Direkte reprise, ja.
0: Nei, det, vi er direkte inne nå, og datoen i dag er 31. juli 2026, så folk ikke skal lure på det.
3: Ja, og klokka hun er 22.35, ja. Så jeg tror vi er noklunde på tid.
0: Og Lars han ringte inn og sa at det var hun Linda Eide,
2: ja.
0: Ja,
2: det
0: sa hun. Men, kjem et tilleggsspørsmål, ja. Hva heter han lureprofessoren?
2: Ja, det sa at jeg med å... Altså, han heter i hvert fall Gunnbjørn.
0: Nei, ikke...
2: Nei, Gunnstein. Ja, Gunnstein, ja. Mener jeg. Men hva søren vet navnet
0: var det?
2: Akselberg.
0: Ja! Han er så flink på sånne, og rister på sånne...
3: Tamburin.
0: Tamburin, ja. Han er Tamburin Man.
3: Tamburin Man.
0: Gunnstein, Akselberg.
2: Tamburin Man.
0: Nei, men det er artig. Det er fra Voss, alle tre, så har dette programmet. Det er kjekt, altså. Men det tok NRK-plakaten.
3: Ja, vet du, vi skal jo ikke ha det for artig når vi ser på det.
0: Det er ikke bra det, ha det for artig.
2: Nei, det er litt... Altså, i Arbeiderpartiet, så skal ikke det være skikkelig... bra, men ikke skikkelig kjekt.
0: Nå forstod ikke helt.
3: Nei, nå ble han stiv i maska her, du.
2: Nei, det dritter jeg.
0: Påstod jeg har maska på meg, altså.
3: Ja, nå kom det på meg.
0: Ja vel, men Larsen har vært på mobiltur og sett at bilen har vært vekk, nå må du berette.
2: Ja, vi har vært en tur til Trøndelag, og vi hadde et oldebarn som var 2 år.
0: Åja,
2: for, ja, hvor lenge det skjer nå? Ja, det var den 20. ja, for måndag. Så det vi ikke... Altså, vi hadde liksom tenkt å så lurer og pente opp i øynene og så at vi kom opp til da, ja. Ja, da tikk jeg der inn melding. Det, mora forlangte et par kake.
0: Åja.
2: Det er lett å se noe ikke bak når en kjører mobil. Altså. Det kjører min ovn. Så det var også hute seg nordover og... Nå til Audun nå, så det fikk du bak denne kaken da.
0: Stopper du på Støren bakeri og kjøpte kaken da?
2: Ja, nei, det, nei, det hadde vært underkjent med en gang.
3: Det må være hjemmelaget, ja.
2: Ja, det må det, og det var noe svære greier, altså det tenkte meg. Ja, det at det er farfaren tog tak i ungen og så sette noe ned i en... En SUV på cirka en meters lengde. Og vi unge han kjæret av pine rundt og inn i mulle og alle steder. Det er ikke noe problem. Tenk meg i fanken. Han kan ikke være så intelligent som dette der. For det var noe både smalt og trångt og regn med det andre. Nei, da viste det seg at det... Gubben selv, han sto med fjernkontroll og styrte bilen.
0: Ja, ja. Det var ikke så sikkert gresslipper han jo, at han hadde lagt opp her ute til henne, så han for.
2: Nei, det var ikke det. Men det kan jo hende det også, har det gått han uten at jeg vet.
0: Du, jeg lurte på, du heter oldefar, men hva for heter det oldebarn? For det er ikke ungen seg gammel.
2: Nei, altså det går vel begge deler, begge vegene det, så vidt jeg har skjønt.
0: Ja.
2: Og det...
0: Jeg spør det bare for meg selv, altså.
2: Ja, jeg har ikke hørt noe... noe annet uttrykk for oldebarn eller oldebarn. Det er...
0: Helt merkelig.
2: Ja, ja.
3: Det
2: er jo barnebarn og bestefar.
3: Ja. Ja, ja. Det blir noe samme som bestefar også, da.
2: Ja, det, altså,
3: barnebarn
2: og bestefar, altså det, men når du utgjør enda langere ut, da er det plutselig ålder på begge andre.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så blir ungene stygge gamle, blir tipp-tipp oldebarn.
2: Ja, men det er noe sjans til å vete det nå til dag.
0: Ja, det har jo det. Tippa det.
2: Ja,
0: men hva blir det spørsmålet om Lars? Nå får du velge, han er borte der bordet, har litt sånne vanskelighetskrater.
2: Nei,
3: jeg er ikke vanskelig i dag, tror jeg.
2: Det er noe bare å spørre, kan det svare, så kan det svare, hvis ikke, så kan det svare. Det er noe rett nok, altså. Men det er dårligast på sport, ja, på fotball.
3: Ja, ok. Men da går vi for noe helt annet. Da lurer jeg på, hva for et norsk kjent bryggeri vært å rekne som landets eldste som fortsatt er i drift.
0: Dette har Lars greie på.
3: Jeg har det.
2: Ås.
3: Ja. Enkelt og greit.
0: Ås bryggeria.
3: Ja.
0: Og det ligger?
2: Ja, det ligger ned med Drammen i den der plassen.
3: Det holder egentlig med Drammen, ja.
0: Ja, ja, men du har ikke brukt for øl.
3: Har ikke det?
0: Litt av Drammen.
2: Ja,
0: du
2: får to kjennom. Ja, så da har du valget.
3: Ja.
0: Du, kan hette han general Montgomery, nå skal vi til 2. verdenskrig, leder og britene utkjemper et av de få viktigste slag under 2. verdenskrig ved Almain. Hvem leder de tyske troppene?
2: Erwin Rommel.
0: Ja, og han ble kalt og hadde sitt klengenavn.
2: Ørkenreven.
0: Helt rett. Vi har følt med litt og leser litt historien, vi vet litt av oss.
2: Ja, det gjør vi.
0: Eller du har følt med, jeg har jo fasiten her da.
3: Jeg er litt usikker på om Jon hadde klart at den er uten fasit.
0: Ja, det skulle jeg vite.
3: Ørkenreven også?
0: Ja.
3: Ok.
0: Han var lur som en rev. Han var slu.
2: Ja, men det sa jeg, det hadde de i hvert fall på et fornuftig plass. Altså, det var ikke noe annet enn det kjøle som ble laget.
0: Nei, det var jo
2: heilig greia. Det var ikke bebyggelse eller noen verdensting. Det var bare sanddyn og haug med tanks.
0: Ja, galskap spør du meg.
2: Ja, det kan vi være helt enige.
0: Jo, Lars, blir det noe mer turer nå hvis veier? Er du på jakt etter fine veier når du skal på mobiltur, eller?
2: Ja... Det snakker vi nå hele tiden da, så skal vi bare ta det. Ja, men vi må ha en pant til å se etter denne katten.
3: Ja. Ja, men der er en oppå mye roll der, så har litt tid nå da, eller?
2: Ja, bevares det, men jeg tror neppe det at det hadde vært godkjent.
0: Men det er helt klart, kattene får seg litt mus, er det hjemme?
2: Ja.
0: Kattemat?
2: Nei, altså vi er stort sett så heldere enn så... Han er hissige på både mys og småfugler, så det er nesten litt for gale, men det er jo sånn, en katt er med en katt.
0: Har du hatt kattunga, eller har du hatt to mor og datter når det gjelder katter?
2: Ja, det er lenge siden. Det var noe uten
0: jeg
2: var små.
0: Men det husker jeg altså, for da skulle mora lære opp, det var en mus jeg har fått tak i. Hun fanget den, men hun drap ikke den, så hun lære opp den ikke. Jeg stod og så på,
3: kanskje
0: det er ærlig. Men det var ingen ord, altså. Først leker jeg, og så var det slutt.
2: Ja. Men så viser det seg at muset greier å stikke av, så går det opp litt for fort, etter min mening, altså. Men...
0: Nei, jeg må greie ikke stikke av det jeg så på.
2: Og så var det litt å lære meg at det var en heim, eller... Jeg kommer jo inn med det og skal vise hvor flinke det har vært.
3: Ja, men jeg skal lære også.
2: Ja, og så skal jeg noe helst leke med det etter at jeg kom det inn med, vet du. Så det var noe jeg som forsvant inn i Norge, og jeg tenkte meg, i hu hakke! kommer bort i ledningene der, vet du, så er det jo, ser du tusenlappene hvor det hyler.
0: Plutselig ble det at du lyder i orgelet, tenker jeg.
2: Nei, altså, jeg greide noe å få tak i nå, så trakk han rett og slett flat.
0: Har du tre orgel?
2: Nei, det, broderen vil jo presse på med tre orgel, men det, jeg har tre stykker, det er nok.
0: Ja. Da skulle du ha komponert en melodi, det er musens fall.
2: Ja. Jeg får danke litt nøgnere på det, så får vi se.
0: Det er greit, Lars, en god sommer hvis, du, hvis vi finner han.
3: Og i hvert fall.
2: Da må vi over fjellet, vi har ikke noe valg.
3: Nei, men vi får nå en god helg da, selv om hun ser ut å bli.
2: I like måte.
3: Selv om hun kanskje blir litt blaute. Men det, vi får ta det vi får.
2: Det får vi.
3: Ja.
0: Ha det godt.
3: Ha det godt.
2: Ha det bra.
0: Det var Lars Bjørkedal. Jeg hadde masse å fortelle.
1: Ja.
0: Var på tur og...
1: Ja da, han også har
0: vært... Følde vann og...
1: Var til Trøndelagen han også.
0: Ja.
1: Men vi har ikke hatt noen som har vært... Austover.
0: Ja, men hva er det noen austover skal synge? Noen er det som skal synge noen neste gang?
1: Ja, er ikke det Øystein da?
0: Nei, det er ikke før vi har... Vi må ha en miljø. I tre ser på svaret her. Så før ta den til...
1: Da tar vi han Halvdan da, Sivertsen.
0: Ja, han kommer med.
1: Han kommer med Sverre Nord i Verre.
0: Åja. Men da kjører jeg altså videre med bobilen.
1: Ja. Og du var på Voss.
0: Jeg var på Voss, ja. Og kjære inn til Hardanger, og Hardanger, den er litt dyr, 130 kroner eller hva sånn.
1: Ja, og med bubil så er det vel enda verre.
0: Og jeg prøvde å prute, men det var ikke hjelp i.
1: Var det noen å prute med da?
0: Nei.
1: Nei.
0: Prøvde kjære fort så det ikke skulle bli filmet.
1: Du prutet med deg selv, du?
0: Over på hans sida, vet du, innmiljøet, der er jo, før du kommer til Odda, så er det jo rene... Først er det god vei, og så er det litt smalt, og så er det dårlig vei, og så er det enda smalere.
1: Og så er det svinget
0: til. Plutselig kommer en autostrada og tenker, endelig god vei.
1: Og så er det...
0: Jeg har jo brekslet det gjort.
1: Ja da, det er 300 meter det, og så er det smalt igjen.
0: Samme elendighet igjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer jeg inn til Odda da.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, skal det være stavkirke her i Odda?
1: Ja, men ikke av, gammel dato. Er det det?
0: Nei, ikke gammel dato.
1: Nei?
0: Men hun var ganske nye.
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på hvem svart nede som har sett opp linja.
1: Ja, til og med Skjenkeløyvine.
0: Skjenkeløyvåg er det faktisk, det var flott hus altså.
1: Ja.
0: Nå spør vi, hvem er det som har bygd seg av kjeftfjorda?
1: 578 60 660.

0: Det var det Monroes.
1: Karen heter Rølles og
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger dessverre.
0: Nei, de gikk forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det
1: men,
0: var
1: de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke. Vi har ikke hørt den eneste låte fra deg altså.
1: Nei, det er så jeg sa det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Hvis du, da har du første delen av dette ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og denne plassen vokalen, vi skal til, det er altså en innsnevring på vei oppover mot ja. Hauklifjell.
1: Ja, det er mer en sånn severdighet for turisterne, tror jeg.
0: Ja, det er blitt det, og det er jo trafikkkaos av voldsomme mengder nå, fordi at folk stopper og skal ta bilder og selfie.
1: Jeg lurer på om det er noe lyd i denne, at det er lyden som gjør av selve
0: av
1: elva der, som gjør at det er navnet.
0: Men det er noe spesielt da, for at du kjører jo rett inn i en veldig lokal regnby.
1: Ja, det gjør det altså.
0: Stort sett.
1: For vaskebilen er vi stående stående for vaskebilen altså.
0: Det gjør vi. Men nå har vi med en kvann.
1: Ja, hvem er det, hva tror du?
2: Gert Sørbø, hei.
0: Hei.
1: Du må skru ned der, du.
0: Den ringer jeg selvfølgelig på å lure, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon at da kan vi skru ned alt som er her.
2: Ja, vel.
1: Ikke hei. God kveld, Gert.
0: God kveld, Gert.
2: God kveld, ja.
1: Andre ord for melodi er
2: låt.
1: Og så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja. Men Låtefoss er helt rett. Har du bodd der?
2: Ja, faktisk. For, ja, hva vi skal si, 50 år siden, tror jeg.
1: Og turisterne stoppet seg mable som tar vilje og klatre over hverandre nesten. Det var jo kaos der. Så vidt jeg kom forbi med bobiler, det var du vakte på hver side.
2: Det var noe fint. Ja, det var noe fint.
1: Ja, det var fint.
2: Ja.
1: Men når elva er skikkelig stor, så er ikke det bare fint.
2: Nei, da det vet ikke jeg. Da kan hende det voldsomt, ja.
1: Ja. Og trafikkkaos er ja, men ikke der kaos, men litt vanskelig i trafikken.
0: Jeg får si sånn, der er litt smalt, og der er, det er ikke akkurat den direkte tillaget for at du skal kunne stoppe veldig mange da.
1: Han har Øystein Sunde laget en melodi om dette, det skal vi høre etterpå.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men Gert Sørbø, hva hun har gjort på båtturen, den har vært vel noe av, ja.
2: Nei, den var den

0: Hei, velkommen til en time med country her på Nærradioen. Jeg heter Jan Kåre Klemetsen, og med meg her har jeg Finn Førde. Vi skal lose dere gjennom denne country-timen, og vi håper at dere får en hyggelig time her med god country. Vi kommer til å ligge en del ifra eldre plate og opp på country rock. Og det vi har nå da, det var The Judds.
1: Ja. The Judds er jo en mine favoritter. Det er mor og datter som har hatt en del turbulent i årene tidene. De er nå oppløst, men ryktet til seg at de vil komme igjen, uten at de kan hverken bekrefte eller ikke bekrefte. Den melodien som går i bakgrunnen her, den heter Why Not Me. Det er titellåten på The Judds

0: Ja, Boxcar Willy. Det er jo en av de gamle traverne. Men du, Finn, du har vel et litt kjærlighet du til Boxcar?
1: Ja, han oppdaget vel for en par år siden, tre år siden, rent tilfeldig, og har fått mer og mer sansen for den artisten. Det som er da synd at han dør jo nå i høst, og vår eminente ordfører, nå fylkesordfører, han var jo bort i Nashville, på, og besøkte da hans teater, der de fikk jo da helse på han. Og det de fikk beskjed om der, det var jo at de måtte ikke klappe han på skuldrene eller på ryggen, for han var full i ledninger og rør, og han døde da som sagt i høst ut av kreft.
0: Ja, han var vel en tur bak i backstage også, han fikk treffe Boxcar Willy der bak og fikk helse, han helse på han. Etter så jeg har fått steg på Nils her.
1: Ja, de hadde en hyggelig samtale der. Så han sier det at den lever han lenge på.

0: Amy Comics. Det var jo en av de unge, lovende stjernene jeg var. Hun er nå dessverre død nå, da, men vi fikk vel opplevende på Vingstra for de 3 år siden.
1: Ja, det stemmer det. Jeg hadde jo den ære og den glede av da for å treffe på henne. Jeg gikk og surret der på lørdag formiddag og kikket litt i CD-butikkene der, eller stand-up. Og kom opp på en veldig hyggelig dame der, så jeg da fikk prate litt med, og da visste jeg at det var Amy Comics. Og jeg var også så heldig at jeg fikk overlevert en t-skjorte med Norsk Country Treff til henne, og det setter hun veldig stor pris på. Da på senhausten samme år, så omkom hun da i en bilulykke. Hun hadde nettopp fått sertifikat, og slapp da litt mer vekk fra mor og far, og da skjedde den tragiske ulykka. Så hun er dessverre borte, noe som jeg synes er forferdelig synd.

0: Ted Nilsson og Skeeter Davies var det. Det var noe den Teddy Nilsson det vi ville snakke litt om da. Det er jo en kar som har reist rundt på alle danslokaler i hele Norges land og gledt folk mye. Og jeg vil tro det at det vel ikke noen her i Norge omtrent som ikke vet hvem han Teddy Nilsson var i den tida da han reiste rundt.
1: Nei, det bør ikke være det, for det var jo en veldig sånn aktiv, humoristisk kar, og han gikk dessverre litt for fort vekk fra oss. Han var jo en nær venn av Skeeter Davies. De har jo hatt flere innspillinger i dag, og det var litt synd det der at det forsvant, men Skeeter Davies er jo da også rammet av samme sykdom som Teddy Nilsson. Men vi håper det går bra med henne.

0: Kentucky Raiders, ja.
1: De var faktisk tatt bekken med et Penny Gilliday i to år oppe på Breim. Og det var vel det som gjorde at de fikk ta seg en tur til USA, til Texas, og var med på en turné med Penny Gilliday der borte.
2: Ja, de var vel både backingband og oppvarmingsband for Penny Gilliday etter det så har ryktest, og var veldig godt mottatt. Blant annet så heter den da melodien Headache by the Number. Og jeg hørte jo Kentucky Raiders første gang når de faktisk talt før de slippte den CD-en, og det var på Ekeberg-restaurangen i forbindelse med årsmøte Norsk Countrymusikkforbund, som jeg er da medlem i, og sammen med herr Clemensen på andre siden av bordet.
1: Ja, da, det stemmer det.
2: Og ellers så trivdes de veldig godt på Norsk Countrytreff. De leker seg med maten.
1: Du sa de leker seg med maten, hva?
2: Ja, du vet, de likte jo veldig godt å ride, og hestebiff er jo godt, sier de. Så kommer neste artist, han kjenner du til mye bedre enn jeg.

0: Ja, Delevantes, My Daddy Cadillac. Og det er fra CD-en Delevantes. Det som jeg alltid har opplevd når jeg har vært på konserter, det er at oppvarmingsbandet det har vært som passe. Men det her er faktisk talt det beste oppvarmingsbandet jeg har hørt til dags dato. Det var et helt liv på scenen. Jeg vet ikke om du husker det, Jan Kåre, i 2-3 år siden.
1: Ja, det husker jeg veldig godt i Bergen. Oppvarmingsbandet til Emilie Harris. Og jeg må si at jeg er enig med deg der i den synspunktet der med et meget godt oppvarmingsband,
0: ja. Ja, har du fått kamba ned at håret din i natten etter den opplevelsen der?
1: Du, det gikk en tid etterpå før at jeg fikk lagt seg igjen, ja.
0: Ja, men da kan vi jo prøve på hovedartisten den kvelden. To know him is to love him, Emilie Harris.
1: Den er god.

0: Ja, Emil Harris. Ja, den konserten i Bergen, det vil jeg tilbake til. Og jeg må si det at når jeg satt opp i forsamlingen der og hørte på Inge, det var nok enormt, altså hvor den musikken rett og slett var med og fikk stemning i Grieghallen, altså. Jeg vet ikke hva du finner seg om det.
1: Ja, det var jo fantastisk der jeg satt med leiteren tent, lys. Det var helt stille. De følte med, og folk de virkelig hadde det helt fantastisk. Jeg også husker på musikerne henne. De hadde en helt sånn fantastisk opptreden på scenen også, etter det jeg husker. På vei hjemme igjen fra den konserten der på Grieghallen i Bergen, så det var jo en fjerde konsert her i landet. De skulle ha en til i Kristiansand. Og vi treffte på en kar på Oppedal. Og han hadde da vært på alle konsertene. Så han skulle bare hjem og få seg med litt rene klær og ny tannbørste, hadde han sagt. Og så skulle han til Kristiansand for å oppleve henne der også. Og Emil Harris er vel en av de voksne, litt mer middelalders alder damene som fremdeles turnerer. Men vi får vel hoppe litt fremover til en nyere type musikk.
0: Ja, det skal vi gjøre. Og da kjører vi i gang med Alan Jackson.

Ja, det neste vi skal få høre, det blir da Hidden Miles. Og det var jo en som var helt uskrevet, både faktisk satt bort i statene og her til lands. Jeg har aldri hørt gjetende før at vi fikk takene på norsk kontitreff, som sagt. Og det var jo en stor opplevelse, og jeg vil si at det er vel den største artist jeg har hørt på noen gang på en festival på å utføre. Faktisk talt, når vi hadde lydsjekk oppe, så kom folk sprengende og ifra kontrakaféen bort og ville høre på hinner du høre på med lydsjekken. Det er ikke hver gang vi får sånne responser fra publikum.

0: Ja, dette der vil si at dette var noe nytt for meg, Finn. Så den roten jeg bort I bilen er med, sier at det skal du fortsette med. Da skal vi tilbake til Tanya Tucker. Og det vel kort og greit en dame med både stil og lang tradisjon innenfor country. Ja. Og det tror jeg at det hadde vært noe å se frem til å kunne fått her til lands og her til dette distriktet, kanskje?
1: Ja, kanskje det. Skal vi høre på Alien?
0: Ja, det kan vi gjøre.

0: Ja, det var Alien. Men nå vil jeg over til John Fogerty. Det er jo en kar som har jo drevet i alvorlig mange år, både innenfor country og også ja, det er på grensa, kan du si, til rock country. Men han har jo en del plate med country også da. Men du finner jo kjenner litt spesielt til John Fogerty.
1: Ja, yeah, du gir klipp ut alt du. Jeg fikk oppleve han på sentrumscenen på Oslo Spektrum. Det var en opplevelse. Jeg sto til knes i popcorn, med dytandert med noen halvliter rundt om, og hørte på den der opplegget der. Og det som var det mest fantastiske, det var jo at folk stod ned i salen og begynte å synge på gamle Creedence låter, og han bare følte på. Og det skjedde hele veien. Det eneste han nær hadde programfestet, det var jo da den her releasen ut av Blue Moon Swamp, den CD-en. Så det ligger litt på siden, ok. Men skal vi prøve Southern Streamline?

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, Melis, amerikansk krimserie fra midt 70-tallet en gang.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja,
0: Ja.
1: jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det.
1: Ja.
0: Ja, det er klart for SOS Musikalsk Nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gangen et program som ikke har gått i reprise enda.
1: Nei. Ja, vi er jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske platesamlingen. Det er noe jeg har fått av noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere. Det er lenge siden jeg har kjøpt meg noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passet meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn i gloppen, tenker jeg.
1: Ja, er det noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan jo hende.
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platesjapp.
0: Ja. Vi har jo så mange byer her i fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene.
1: Ja, i Amerika de blås vekk. Først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som
0: ja,
1: skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, så var det Rita, og så
0: uff, ja.
1: Ja, i alle fall så vært de
0: det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstatene.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall, så
0: ja, de heter det.
1: Ja, det er for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: De hadde ikke råd til helikopter, på grunn av alle helikopter var i en annen verdensdel. Og
0: ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet sted. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja, da er det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det er det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren, og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp.
1: Ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det en musiker som jeg setter stor pris på, og han en låtsmed av rang. Vi skal spille låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det første platen den kasteplaten kom ut med. Og jeg har valgt kanskje en av de mest kjente låtene hans fra den tiden, som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke. Melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, ja, men det blir Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså, han må jo reknes blant topp... ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk... det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort, og løfte de opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, for de vi har hørt så langt, så er det, ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash-konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også, for på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen,
1: ja,
2: det sier vi til deg også, Egon.
1: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
2: Støv og vegge.
1: Ja.
2: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom, siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
1: Terningkast 9
2: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
1: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
2: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hos det har oss ut Og så ja. Kommer Oasis med en plate Og den var den beste de kom med på lenge
1: mm-hmm.
2: Og så videre og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros
1: mm-hmm.
2: og fra en plata så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
1: ja,
2: et eller annet
1: nå vi spent på noe
2: jeg husker ikke, hette jeg Rock Art et eller annet
1: den heter Rock Art
2: ja,
1: ja.
2: Og noe til ut etter den rocker Og vi skal Om dette en sånn hyllningssang Til han IRA Eller Sinn Féin gubben Det vet jeg Låta heter I alle fall Tony Adams Ikke det han I Sinn Féin?
1: Han heter I alle fall Adams
2: Ja, kanskje Ja, nei, kanskje ikke det Tony
1: Nei, tja Hva hender det Tony? Nei, jeg har ikke møtt han
2: Nei, jeg vet ikke Men I alle fall Sangen vi skal spille heter Tony Adams
1: mm.
2: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roller skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer. Ja. Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhetsdato på denne.
0: Ja. Inne I Gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for, for vi synes sikkert at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon, så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver.
1: Ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også.
1: Det får vi håpe.
0: Ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn, så var det veldig godt, synes vi, at det kom inn en Ja, Marit Leftal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: det, Så han ikke den første I fredag, var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller noe sånt
1: Noe sånt
0: Da var det en fredag på tinget
1: Ja Ja. Så det jo en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen Gir oss mobiltelefonnummeret sitt Og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt Og for Sogn og Fjordane generelt Det får vi håpe, og det tror vi også at han vil
0: Det tror vi absolutt
1: ja. Men... Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått ut mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn øst, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende. Så,
1: ja.
0: Så ja, kanskje, nei, jeg tror ikke det, jeg godt I gang nå
1: Du skal klare dette på egen hånd
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. helsa holder Da tror jeg det skal gå Blant annet så kom jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt
0: Ja, visst kan de det ja. Jeg har exhaustpotte bak Og nest bakerste
1: exhaustpotte foran
0: Ja, det har jeg ja. Liggende Alldeles flunka nye
1: ja.
0: Og
1: du visste ikke engang Helt sikkert at du hadde det
0: Nei, jeg gjorde ikke det Helt ny vannpumpe til Volvo 240
1: Ja
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-16622.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest og han hadde en hestehenger
1: ja.
0: Og den fikk jeg låne
1: Men den ble?
0: Dette var på tirsdag og jeg leste da opp denne hengeren og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall og kjørte opp til det som da hjembruksplassen I Eid I Leivdalsmona og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt og Og da kommer han som har oppsynet ved plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvåt mot rattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, tjæsj. Dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på.